in die grond, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom, en waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

0: hartlik goeiemôre. Baie welkom by SFM op hierdie woensdagoggend. Ons is nie geskep om alleen, skaam of hartseer te wees nie. Dit is onnodig om moedeloos en sonder hoop te wees. Kan ek vir jou sê vanoggend, God is baie lief vir ons en dra altyd jou belange op sy hart. Ons bevind onsself so dikwels op die ashoop van verlorenheid as dinge vir ons verkeerd loop. Moet dit nie toelaat nie, ons mag nie. Die Heer is altyd naby en hy wag dat ek en jy ons arms na hom toe uitsteek. Hy is altyd beskikbaar en wil ons help. Dawid sê in Psalm 88 vers 10, My oë is al dof van ellende. Die hele dag deur roep ek na die Here en steek ek my hande in gebed na U toe uit. Vader, soos Dawid steek ons ook vanoggend ons hande na U toe uit in gebed. Wees ons asseblief genadig deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Woensdagoggend in die 16de September, goeiemôre. Dis klein Saterdag, jy kuier saam met my Anton Treinig tot net voor 9. Kom ons doen 'n paar aanhalings om hierdie dag in die gang te kry. Samuel Richardson het gesê, "Love will draw an elephant through a keyhole." Dis maar baie waar, nee? Jy kan baie, baie reg kry met liefde. Charles Eames het gesê, "Recognizing the need is the primary condition for design." Dis baie waar. En dan Dante Alighieri het gesê, "Nature is the art of God." Mag jy 'n wonderlike dag hê en ek hoop jy spandeer daarom die eerste rukkie saam met ons. Tot net so voor 9 wat ek op die lig is, jy is ingeskakel op SFM. Hier gaat ons volgende is dit aardbewing.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM weer.
1: Goeie George, wildernis 11, die minimum 13, die maximum sjog, koel dag vandag, reën wat verwag word in die Oudtshoorn en die rustomgewing 9-13 en daar praat hulle van so 85% kans vir reën in die Riversdal stilbaar omgewing 11, die minimum 16, die maximum. Ladysmith begin op 9 op na 12 grade Celsius, Mosselbaai en Hartenbos is dit 12, die minimum 15, die maximum. Reën wat gaan val en dan kyk ons in die Plettenberg Baai, nuis na omgewing, 11, die minimum 14, die maximum. Behoorlike klomp reën wat verwag word in daai area. Ja, dit is dan vir oggend veral, ek sien net hier vanmiddag se kant wat dit so 'n bietjie begin opklaar.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Nicholas Lowe se Coco Pops en Kaas. Ons kyk nou na landbousake. Is SA graan en oliesade bedryf in ingewikkelde posisie. Suid-Afrika se graan en oliesade bedryf gaan die 2026-27 seisoen binne in 'n ingewikkelde posisie. Plaaslike voorraad is volop na 'n rekord mielieoes, maar die koringbedryf verkeer onder erge druk terwyl die ontwikkelende El Niño om die draai is, sê APSA Agri. Jy kan verder dan daai berig gaan lees in landbou.com. Sterk herstel in speenkalfpryse in 2026 word voorspel hier na die einde van die jaar toe. En dan wreedheid in 47 plaasaanvalle in 'n verslag word ondersoek. Dit is dan alles daar by landbou.com. Ons kyk dan by Marula Media onder landbou sake. Daar is het BKS. Back and closer, waar is die jongste virusdata? Vra boere, hulle wil weet wat gaan aan. Onderste poort kan dit nie gee nie, onderste poort kan niks gee nie. Hoe lyk dit? Hoe lyk jy paaie daar by onderste poort? Ek wonder, jy sê maar waar mens begin hoor. As dit moeilik is, as die pad vol slag gehad is, dan moet jy ons weet, wat gaan daar in die gebou aangaan. Dis maar die is daar hoe dit werk. Dan El Niño keer terug, boere beter voorbereid die keer, dis ook 'n berig daar by Marula Media. Dis jou landbou sake vir hierdie woensdagoggend.
1: Maak elke dag 'n SF

Ons kyk 'n bietjie na dan wat in die koerante aangaan. Begin by die Burger vanoggend. Daar is dit etiese klagtes gaan voort ondanks Pemmi se verskoning oor geswets. Dis Pemmi Majodena, beleerde minister van water en sanitasie se verskoning oor haar openbare gevloekery. Nou die alle politieke partye, hulle sê dis te min te laat en mosterd na die maal. Nadat sy 'n bietjie seep in haar mond nodig gehad het met so 'n openbare vergadering wat daar was. ANC geveg met die OVK oor stelselfout kan verkiesing ondermyn, sê die DA. So die ANC is nog steeds besig om te sê, nee, maar ons daai vorms was op die stelsel, dit was nou net nie deur nie, dit was nie gelaai nie. So maar sien. Speeltyd nodig, eindig met meisie 10 dood in 'n plaasdam. Familielid 14 is in hegtenis geneem. Sjo. En dan is dit wat daai klomp moord aan die Oosstraat wat ook groot nuus maak op die oomblik. Ons gaan net die beeld toe. In lyn met daai storie oor die lyke, daar's nou die 8ste vroue lyk wat nou al gevind is. Daar in die Oosstraat. En dan is dit aardklop. Konservatorium trek luukse nuwe baadjie aan. Daar's ook om die draai van aardklop wat hè. En dan in die Volksblad is dit verslag oor plaasaanvalle, wys patroon van martelings sê AfriForum. Is 'n nuwe verslag waarin 47 gewelddadige plaasaanvalle oor tydperk van 7 jaar ontleed word. En dan is dit Vrystaat Landbou steun Oukamp na beweringe oor en stofpryse vir bekkenklouseer. 90

0: lekker hier by jou.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Nou goed, ons begin met die verkeersverslag in die Mosselbaai omgeving, inkomend vanaf Dannebaai. Lyk het op die oomblik nog vry vloeiend. Die N2 self besig daar verby Kwanotgaba en daar is die afdraai van die N2 af in Hartenbos. Oh, I gotta walk more ook dan in Voorbaai waar het besig is. Grootbrak lyk vry vloeiend. By die lughawe lyk het nog goed as jy dan in George's op die N2 tussen Lawaaikamp en dan Yorkstraatse afrit daar by Pakkelsdorp is besig daar. As jy inkom van die wildernisse kant af, is het uit wildernis uit, lyk een bietjie besig op die oomblik, en dan op Nysnaweg na die treinbrug, waar het ook besig is, dan as jy inkom deur Helens, waar die golfbaan op die oomblik nog vry vloeiend oor jou tenieke pas, lyk het goed, met die reen saam, wees versigtig, het gaan moeilik wees vir oggend op die paaie.
1: 104.1 SFM

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie's hulle?
1: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
6: Well, I've never walked on a country road, but I got them boots. And I've never played on a red guitar, but I got four chords and the tree.

0: Nou goed, ons kyk 'n bietjie na mense wat verjaar. Amy Poehler verjaar. Sy is dan al lank daar by Saturday Night Live. Sy is ook goeie vriende met Tina Fey. Hulle doen 'n klomp goeders saam. Sy was dan die hoofrol in Parks and Recreation. Sy was in films soos dan Mean Girls, Blades of Glory, Baby Mama en so gaan dit aan. Komiese aktrise, dan is dit ook die verjaarsdag van Mark Anthony. Hy is 'n popsanger. En as ons 'n bietjie verder deur gaan kyk, moet ek sê, as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Ek sien ook David Copperfield, kan julle hom nog onthou? Die magician, kookkunstenaar. Hy het al deur die Great Wall of China het hy geloop en hy het die Statue of Liberty laat verdwyn. Hy het al oor die 20 Emmy Awards wat hy gewen het. Dit is dan David Copperfield se verjaarsdag ook.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Kongasse oortreders van geslagsgebaseerde geweld moet voor die reg gedaag word. Die polisie bied beloning aan vir inligting oor Ekurhuleni moorde en die ANC beweer sy lede is onregmatig van registrasie uitgesluit.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindiswa Chitsunga, sê oortreders van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord moet die volle mag van die reg in die gesig staar. Chitsunga het gisteraand met 'n hoë vlak regeringsafvaardiging vergader na die ontdekking van die liggame van 8 vroue in Ekurhuleni sedert middel Julie. Sy het aan die media gesê dat onlangse wysigings aan wetgewing dit vir die polisie moeiliker gemaak het om borgtog in ernstige sake insluitende moord en verkrachting toe te staan. Chitsunga sê die regering sal voortgaan om leemtes in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord aan te spreek.
2: So I think there is a lot that is being happening. The issue is we're dealing with a very complex issue. Not easy, but we are not going to win the war. Despite the difficulties, what the minister is saying we are going to ensure that those that are responsible for the murder of women, who are raping women, they must face the full might of the law, and we're not going to leave it in their hands. It will be in the hands of South Africans, in our hands as government, because we've got the power to do that.
1: Tussen by die polisie 'n beloning van R400 000 aan vir inligting wat kan lei tot 'n deurbraak.

0: Ook in die ondersoek na die dood van die vroue. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane het dit aangekondig na 'n vergadering met verskeie regeringsleiers. Sy sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Julie gepleeg is. Dumpane het aan die media gesê die polisie is ook op soek na 'n persoon van belang. Sy het 'n beroep gedoen op families om vermiste familielede aan te meld om die polisie te help om die ongeïdentifiseerde slagoffers te identifiseer.
1: There is 400,000 that we are putting on the table so that then we are able to strengthen our investigations, and we do appreciate the support as well as any information that we can get over and above what we currently have.
0: ANC se kandidaat is onregmatig uitgesluit van deelname aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die party het versuim om ten minste 181 kandidate betyds by die onafhanklike verkiesingskommissie in te dien. Na die ANC het aan die appelhof in Bloemfontein gesê dat die OVK se stelsel tegniese probleme ondervind het op die sperdatum vir die indiening van die kandidate se name. Die OVK betwis egter die party se beweringe en sê daar was nooit 'n probleem met die kommissie se reëls nie. Die regering het maatreëls uiteengesit om onderbrekings in watervoorsiening in Gauteng wat deur kragonderbrekings veroorsaak word te versag. Die departement van water en sanitasie het 'n dringende vergadering belê met Randwater, die Gautengse provinsiale regering, die Umfolenni plaaslike munisipaliteit, die stad Johannesburg City Power, Johannesburg Water en Eskom. City Power sal opgraderings aan die Eikenhof elektriese substasie en die Mondior hoëspanningsskakelstasie bespoedig, terwyl Eskom vir Umfolenni sal bystaan met instandhouding aan die elektrisiteitsnetwerk en mobiele substasies waar moontlik sal verskaf word. En dan Randwater sal ook in alternatiewe elektrisiteitsbronne belê. Kriket, Lara Wolfhard het 'n onderwonde rekordtelling van 126 aangeteken, terwyl Andre Dirksen het haar beste syfers ooit van 55 behaal, toe Zimbabwe vir 120 lopies en net meer as 19 balbeurte uitgebul is. Karibo Meso het haar eerste internasionale 50-tal behaal, terwyl Wolfhard se onderwonde 126 van 62 balle die hoogste individuele telling deur Petra Kolwer in internasionale T20 wedstryde vir vroue is. Geldsake goud verhandel teen $4,327.77 per fyn ons. Brent olie kos $108.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.88 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
2: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: trots Suid-Afrikaanse klanke.
1: SFM weer.
2: Begin George, wildernis 11, die minimum 13, die maximum sjog koel dag vandag, reën wat verwag word in die Oudtshoorn en die rustomgewing 9-13 en daar praat hulle van so 85% kans vir reën in die Riversdal stilbaar omgewing 11, die minimum 16, die maximum. Ladysmith begin op 9 op na 12 grade Celsius, Mosselbaai en Hartenbos is dit 12, die minimum 15, die maximum. Reën wat gaan val en dan kyk ons in die Plettenberg Baai, nice na omgewing, 11, die minimum 14, die maximum, behoorlike klomp reën wat verwag word in daai area. Ja, dit is dan vir oggend veral, ek sien dit hier vanmiddag se kant wat dit so 'n bietjie begin opklaar.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing inkomend van 'n wildernis se kant af uit wildernis self uit wat besig is en dan daarna Wick Bay by die groot sirkels. Op Nysnaweg is besig van 'n valie aan die park se kant af reg deur en deur Hedelins by die golfbaan wat jy 'n bietjie gaan sit in die verkeer. Dan by die lughawe is dit vry vloeiend, groot brak, lyk goed, klein brak ook en dan in Mosselbaai is inkom vanaf Dannabaai se kant af. Besig by die Dannabaai T-aansluiting en daar die Heiderand extension daar verby en dan as jy ook van Hartenbos uit Hartenbos self het wat dit besig is en is besig daar die voorbaai natuurlik ook nat en reënerig vanoggend, wees versigtig op die pad.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Om te kyk na internationale dag, sê hulle sê is onder andere internationale Play-Doh Day. Nou, ek moet vir sê is 'n bietjie klei om jy te speel, altyd lekker. Kan jy nog onthou toe jy daar in die grade, daar in die klas, so 'n deegie gemaak het, 'n klei deegie, en daarmee nou ietsie gevorm het, en dit het toe nou hard geworden, so en lekker om daarmee te speel. Klomp, goed wat in jou brein gebeur natuurlijk, terwyl jy besig is om so met die klei te speel, belangrik. Maar die laatste is een groot mens, het jy dit gedoen. Ek wonder. En so ek dan vandag is internationale fitness day in Brittanje sê hulle. En nou, ja, maar as jy bykie oefening gedoen, of moet ons eerder nie daar oor praat, kom ons los daai dan. Hulle sê ook is internationale working parents day. Dis al twee die ouers werk. Dit is vandag, ek dink meeste, baie min mense wat net een ouer besig is om te werk. So, allemaal basis vandag, jylle dag, is ook dan International Choose Your Chocolate Day. Daar is hy heerlik. Daar is beslis een wat ek sal doen vandag. En dit is die internationale dag, maak een van daai jou eie. Volgende is het Arno Jordaan met Geemai.
1: SFM, ons pomp in.

0: Anders dan se gee my volgende vat ek 'n bietjie terug in tyd hier na die laat 80's toe. Dit is dan Sledgehammer en dit is van Peter Gabriel. Die video van die liedjie wat natuurlik groot gegaan het op MTV. Daarna is dit half se kant en dan tyd vir sport.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue keer Vrydag terug na Cardiff Arms Park waar verskeie lede van die groep in 2018 hul toetsdebuut gemaak het tydens 'n nederlaag van 19-15 Wallis. Babalwa Lacha, Lindale Wagwala, Aziza Hele en Felicia Jacobs was almal deel van daardie wedstryd. Die spelers glo dat die Springbok vroue sedert daardie wedstryde aansienlik ontwikkel het, terwyl Gwala veral wys op hul groter ervaring en hul huidige wêreldranglys van 10de vergeleke met Wallis in die 13de plek.
2: We are in a much better position now and I do believe that that time Wales was still ranked above us and now we are ranked above them, which like I know stats don't really mean anything on the rugby field, but we'll take that one. It's a good thing for us.
1: Laura Wolfart het 'n onoorwonne rekordtelling van 126 aangeteken, terwyl Andri Dirksen haar beste syfers ooit van 5-15 behaal het, toe Zimbabwe vir 120 lopies en het meer as 19 balbeerte uitgebouw is. Karabo Meso het haar eerste internationale 50-tal behaal, terwyl Wolfart sy onoorwonne 126 van 62 balle die hoogste individuele telling deur Protea Kolwer in 'n internationale T20 wedstryd vir vroue is. Wolfart en Meso het saam 173 lopies aangeteken, met Meso wat sê dat goeie kommunikasie tot al indrukwekkende vennootskap bygedra het.
3: Today was just commitment and just pure, clear conversations. She just came down and said, you just gotta keep things simple. Don't try too hard, because it will just come naturally.
1: In Manchester United bestuurder Michael Carrick wil hê sy spelers moet die frustrasie van hul omstrede nederlaag teen Manchester City as motivering gebruik wanneer hulle vanaand in die Liga beker teen Brighton te staan kom. United kon nie munt slaan uit die rooi kaart wat Phil Foden in die eerste helfte gekry het nie en Erling Haaland se wendoel is omstrede toegeken nadat die virtuele skeidsregter 'n buitespelbeslissing omvergewerp het wat later deur 'n ProRef as 'n beoordelingsfout erken is. Carrick sê sy span moet aanbeweeg en 'n wenkeltier kweek.
4: We got to move on. We've had setbacks and they've bounced back particularly well and had some really good performances and good results. So they've got an edge. It does give you something when something like that happens to use moving forward.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: so goed in my hemp.
1: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Pike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
2: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
3: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
2: En toe?
3: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
2: So dit begin op die plaas?
3: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
4: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die Mosselbaai area. Inkom vanaf Dannebaai die aansluiting is besig. Daar die Heiderand extension lyk dit redelik goed besig deur Heiderand self. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit daar by Garden Walk Mall op die R102, daai verkeersstuk besig daar. Dit Bayview en Voorbaai wat dit ook maar besig is en dan in Grootbraak voor die dekke verby op die R102 dra swaar verkeer voor die lughawe. Is dit ook baie besig en dan in George as jy inkom vanaf daar van Heather Park se kant af op die N12 verby die golfbaan wat jy bietjie gaan sit en dan as jy inkom vanaf Nysna weg is dit besig van Avalia en Lurie Park se kant af reg deur. Dis wat op die paai lyk op die oomblik enigiets anderste wat jy sien waarvan ons moet weet, dan laat jy my weet op die WhatsApp line. Daar staan onder andere, it appears as if a truck has broken down near the Astron Garage in Wilderness. Wees versigtig in daai omgewing.
0: 90.1 SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslike die JSE gister met 0.43% versterk en ons het die dag gesluit op 114.021 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 0.8% verswak, die S&P 500 het met 0.4% verswak en die Dow Jones het met 0.6% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.4% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.3% verswak en die DAX in Duitsland het met 0.1% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.3% sterker, die Shanghai is 0.6% sterker en die Hang Seng is bykans onveranderd. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,321 per fyn ons, platinum teen $1,794 per fyn ons, palladium teen $1,315 per fyn ons en brentolie teen $108 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en 'n dollar kos jou vanoggend R16,22, 'n pond R21,88 en 'n euro R18,73. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met
0: Vlaaslike Markverslag. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: En ze wil hey, ik moet blij. Zou je vraag voor mij?
1: Langkloof 104.1.

0: let out a bang. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: Die Kongasse oortreders van geslagsgebaseerde geweld moet voor die reg gedaag word. Die polisie bied beloning aan vir inligting oor Ekurhuleni moorde en die ANC beweer sy lede is onregmatig van registrasie uitgesluit.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindiswa Chitsunga, sê oortreders van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord moet die volle mag van die reg in die gesig staar. Chitsunga het gisteraand met 'n hoë vlak regeringsafvaardiging vergader na die ontdekking van die liggame van 8 vroue in Ekurhuleni sedert middel Julie. Sy het aan die media gesê dat onlangse wysigings aan wetgewing dit vir die polisie moeiliker gemaak het om borgtog in ernstige sake insluitende moord en verkrachting toe te staan. Chitsunga sê die regering sal voortgaan om leemtes in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord aan te spreek.
3: So I think there is a lot that is being happening. The issue is we're dealing with a very complex issue. Not easy, but we are not going to win the war, despite the difficulties. What the minister is saying we are going to ensure that those that are responsible for the murder of women, who are raping women, they must face the full might of the law. And we're not going to leave it in their hands. It will be in the hands of South Africans, in our hands as government, because we've got the power to do that.
2: Tussen bied die polisie 'n beloning van R400 000 aan vir inligting wat kan lei tot 'n deurbraak in die ondersoek na die dood van die vroue. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Poleng Dumpane het dit aangekondig na 'n vergadering met verskeie regeringsleiers. Sy sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Julie gepleeg is. Dumpane het aan die media gesê die polisie is ook op soek na 'n persoon van belang. Sy het beroep gedoen op families om vermiste familielede aan te meld, om die polisie te help om die ongeïdentifiseerde slagoffers te identifiseer.
4: There is 400,000 that we are putting on the table so that then we are able to strengthen our investigations, and we do appreciate the support as well as any information that we can get over and above what we currently have.
2: ANC sê sy kandidaat is onregmatig uitgesluit van deelname aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die partij

0: versuim om ten minste 181 kandidate betyds by die onafhanklike verkiesingskommissie in te dien. Nou die ANC het aan die Appelhof in Bloemfontein gesê dat die OVK se stelsel tegniese probleme ondervind het op die sperdatum vir die indiening van die kandidate se name. Die OVK betwis egter die party se beweringe en sê daar was nooit 'n probleem met die kommissie se reëls nie. Die regering het maatreëls uiteengesit om onderbrekings in watervoorsiening in Gauteng wat deur kragonderbrekings veroorsaak word te versag. Die departement van water en sanitasie het 'n dringende vergadering belê met Randwater, die Gautengse provinsiale regering, die Umfolenni plaaslike munisipaliteit, die stad Johannesburg City Power, Johannesburg Water en Eskom. City Power sal opgraderings aan die Eikenhof elektriese substasie en die Mondior hoëspanningsskakelstasie bespoedig, terwyl Eskom vir Umfolenni sal bystaan met instandhouding aan die elektrisiteitsnetwerk en mobiele substasies waar moontlik sal verskaf word. En dan Randwater sal ook in alternatiewe elektrisiteitsbronne belê. Cricket, Lara Wolfhard het 'n onderwonde rekordtelling van 126 aangeteken, terwyl Annelie Dirksen het haar beste syfers ooit van 55 behaal, toe Zimbabwe vir 120 lopies net meer as 19 balbeurte uitgebul is. Karibo Meso het haar eerste internasionale 50-tal behaal, terwyl Wolfhard se onderwonde 126 van 62 balle die hoogste individuele telling deur Petra Kolwer in internasionale T20 wedstryde vir vroue is. Geldsake goud verhandel teen $4,327.77 per fyn ons Brent olie kos $108.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.88 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
1: Draai op die radio se volume.
2: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
3: SFM weer.
0: Begin George, Wilderness 11, die minimum 13, die maximum. Sjoe, koel dag vandag, reën wat verwag word in die Oudtshoorn en die rustomgewing. 9:13 en daar praat hulle van so 85% kans vir reën. In die Riversdal stilbaar omgewing 11, die minimum 16, die maximum. Ladysmith begin op 9 op na 12 grade Celsius, Mosselbaai en Hartenbos is dit 12, die minimum 15, die maximum. Reën wat gaan val en dan kyk ons in die Plettenberg Baai, Nuisna omgewing, 11, die minimum 14, die maximum. Behoorlike klomp reën wat verwag word in daai area. Ja, dit is dan vir oggend veral, ek sien dit hier vanmiddag se kant wat dit so 'n bietjie begin opklaar.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons. SFM.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Voor ons begin in die George omgeving inkomend oor die oud en die Kooppas, is dit vry vloeiende verkeer. Dit lyk goed daarvoor by die golfbaan, maar besig bo by die Yorkstraat sirkel. As jy inkom vanaf Wildernisse kant of besig na Map of Africa, is selfs 'n ongeluk daar op met die pas. Wees versigtig daar, of het lyk in die baan af met die pas, maar wees versigtig daar, daar is 'n ongeluk daar. Dan op Nysna weg self, maar nog steeds besig van Madiba af regdeur by verskeie van die verkeerslichte, by die lughawe is het besig voor die lughawe self, by die sirkel daar, dan is het besig Grootbrak voor die dekke verby, en in Mosselbaai is jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos self uit besig, deur Bayview besig, en dan daardoor voorbaai voor te begin opklaar na Dias, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai is die aansluiting daar nog swaar verkeer, daarna lyk het redelijk vry vloeiend in Dorp toe.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: twee groot stories vanoggend. Die eerste ene is Cyril Ramaphosa wat toe nou Woensdag 4 November, die dag vir die munisipale verkiesing, amptelik tot 'n openbare vakansiedag verklaar het. Lydens verklaring van die presidentskap doen Ramaphosa beroep op alle geregistreerde kiesers om die vakansiedag te gebruik om hul demokratiese reg uit te oefen en hul burgerlike plig na te kom deur vir die verkiesing te stem. Dit is een van die groot stories, die 4 November, wat dan nou amptelike vakansiedag sal wees. Dan die ander wat hoofopskrif te maak, is die FSA wat stappe aankondig teen Suid-Afrikaanse amptenare oor diskriminasie. Amerika het 'n nuwe beleid aangekondig wat gemik is op Suid-Afrikaanse amptenare wat onder meer rassediskriminasie teen lede van etniese minderhede of rassegroepe in Suid-Afrika moontlik maak. So daar is nou die stappe, daar is nou die beleid. Ons sal sien of hulle daai beleid gaan toepas en teen wie.
1: SFM, jou weg, die

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue keer Vrydag terug na Cardiff Arms Park waar verskeie lede van die groep in 2018 hul toetsdebuut gemaak het tydens 'n nederlaag van 19-15 Wallis. Abal Walacha, Lindel Wagwala, Aziz Achille en Felicia Jacobs was almal deel van daardie wedstryd. Die spelers glo dat die Springbok vroue sedert daardie wedstryde aansienlik ontwikkel het, terwyl Gwala veral wys op hul groter ervaring en hul huidige wêreldranglys van 10de vergeleke met Wallis in die 13de plek.
2: We are in a much better position now and I do believe that that time Wales was still ranked above us and now we are ranked above them, which like I know stats don't really mean anything on the rugby field, but we'll take that one. It's a good thing for us.
1: Laura Wolfaart het 'n onoorwonne rekordtelling van 126 aangeteken, terwyl Andre Dirksen haar beste syfers ooit van 5-15 behaal het, toe Zimbabwe vir 120 lopies en het meer as 19 balbeerte uitgebou is. Karabo Meso het haar eerste internationale 50-tal behaal, terwyl Wolfaart sy onoorwonne 126 van 62 balle die hoogste individuele telling deur Protea Kolwer in 'n internationale T20 wedstryd vir vroue is. Wolfaart en Messe het saam 173 lopies aangeteken, met Messe wat sê dat goeie communicatie tot al indrukwekkende vennootskap bygedra het.
3: Today was just commitment and just pure, clear conversations. She just came down and said, you just gotta keep things simple, don't try too hard, because it will just come naturally.
1: In Manchester United bestuurder Michael Carrick wil hê sy spelers moet die frustrasie van hul omstrede nederlaag teen Manchester City as motivering gebruik wanneer hulle vanaand in die Liga beker teen Brighton te staan kom. United kon nie munt slaan uit die rooi kaart wat Phil Foden in die eerste helfte gekry het nie en Erling Haaland se wendoel is omstrede toegeken nadat die virtuele skeidsregter 'n buitespel beslissing omvergewerp het wat later deur 'n pro-ref as 'n beoordelingsfout erken is. Carrick sê sy span moet aanbeweeg en 'n wenkultuur kweek.
4: We got to move on. We've had setbacks and they've bounced back particularly well and had some really good performances and good results. So they've got an edge. It does give you something when something like that happens to use moving forward.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: As we klaar is met Another Love hier op SFM, ons kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie, afgelope week of kunsmatige intelligensie hoofopskrifte gemaak het. Nou OpenAI werk saam met sy mededingers Anthropic en ook Google DeepMind aan KI veiligheid. Dit het Bloomberg News dinsdag berig. Nou, die ChatGPT eienaar Chris Lahan se hoof van globale beleid is aangehaal. Hy gesê dis beter om te probeer saamwerk om veiligheid te prioritiseer. Ons sal my oogie daar raak. Ek dink ons kan dit net los vir hulle nie. Dit is tog hulle besigheid. So ja. Ander hoofstories wat uitkom is twee Amerikaanse staatsamptenare is verlede week per ongeluk deur die Eswatini weermag gewond tydens 'n teensmokkeloperasie in die dorpie Mapimpi. Tabile Mdluli, staatswoordvoerder, bevestig dat 'n ondersoek na die voorval begin het en dat Eswatini tans met die VS aan verbinding is oor die saak. Sorry, ons het hulle raak geskiet, sorry daaroor. Ja. Ongelooflik. Dan kyk ons verder deur. Mike Johnson, speaker van die Amerikaanse huis van verteenwoordigers, het dinsdag gesê daar is nie 'n moratorium op die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie sal dan nie wees sonder om die mededingende voordeel aan China af te staan nie. So is ons nou maar op hierdie treintjie wat iewers in hardklip en ons kan nie 'n briek trek nie, ek wonder. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Hier om te bly.

0: My eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
2: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 104.1 SFM.
3: Ooit

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Tshalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola. Boshilo vol vertroue oor deurbraak in Ekurhuleni moorde en die ANC beweer sy lede is onregmatig van registrasie uitgesluit.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Ferios Tshalia, sê hy het nog altyd gemeen dit is onregverdig dat die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, strafregtelik vervolg word. Sy kommentaar volg na die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Motibi, opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Masemola het tereggestaan op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die aanklagte het verband gehou met omstrede tender van Medicare 24 wat gekoppel is aan die beweerde onderwêreld figuur Wosomusi Kat Maklala. Tshalia het aan die media gesê dat president Cyril Ramaphosa na verwagting binnekort met Masemola sal vergader om die pad vorentoe te bespreek.
2: Because as you know the president appoints the national commissioner presumably at some point the president will engage with me as well as to his thinking on the way forward.
1: Die jonge minister van polisie, Polly Boshilo, sê sy is vol vertroue dat die polisie 'n deurbraak sal maak in die ondersoek na die dood van 8 vroue in Ekurhuleni. Boshilo het aan die media gesê 'n multidissiplinêre span werk saam om vas te stel of die 8 afsonderlike sake 'n gemeenskaplike verbintenis het. Sy voeg by dat die span ontleed tydlyne, liggings, forensiese bewyse, slagprofiele, gedragsaanwysers, inligting oor vermiste persone en 'n verdagte profiel. Boshilo sê hulle sal toesien dat die skuldigdes voor die hof gebring word. Sy verseker die publiek dat die polisie die situasie onder beheer het en nie oorweldig is nie.
3: We will not prematurely declare this case is linked simply because there are similarities. We will allow evidence, intelligence and forensic science to lead us. Where evidence establish a connection, we will act. Where separate perpetrators or separate circumstances are identified, will pursue each case with equal determination.
1: Weskaap het in die eerste kwartaal van hierdie boekjaar 'n toename in verkrachtings en seksuele aanrandings aangeteken. Die provinsiale kommissaris, luitenant-generaal Zikalele Dianti, het gister die provinsie se misdaadstatistiek vir die kwartaal bekend gemaak. Bendegeweld, afpersing en taxi-verwante misdaad is van die misdade wat geweld in die Weskaap aanhits. Die ANC sê sy kandidate is onregmatig uitgesluit van deelname aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die party het versuim om ten minste 181 kandidate betyds by die onafhanklike

0: verkiesingskommissie in te dien. Die ANC het aan die appel van Bloemfontein gesê dat die OVK se stelsel tegniese probleme ondervind het op die sperdatum vir die indiening van die kandidaat se name. Die OVK betwis egter die party se beweringe. In sportnuus, ons kyk na rugby. Die Springbok vroue keer Vrydag terug na Cardiff Arms Park, waar hulle verskeie lede van die groep in 2018 hulle toetsdebuut gemaak het tydens 'n nederlaag van 19-5 teen Wallis. Babal Walacha, Lindel Wagwala, Aziza Hille en Felicia Jacobs was almal deel van daardie wedstryd en Wallis het ook al mees onlangse ontmoeting in 2021 met 29-19 gewen. Die spelers glo dat die Springbok vroue sedert daardie wedstryd aansienlik ontwikkel het, terwyl Gwala veral gewys het op die groter ervaring in hulle huidige wêreldranglys van 10de in vergelyking met Wallis in die 13de plek. In geldsake, goud verhandel teen $4,325.70 per fyn ons. Brent 3 olie kos $107.90 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.88 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
1: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Periodieke reën hier in Mosselbaai vanoggend. Verder bly dit bewolk, 12, 17. George 10, 15 met periodieke reën deur die loop van die oggend en verder bly dit bewolk. Naysna in Uniondale, reën en dit bly koel, 8, 13. Oudtshoorn 8, 14, 'n bietjie reën in die oggend, verder bewolk. Albertina en Stilbaai bewolk en koel met 'n bietjie reën in die namiddag, 9, 17. Riversdal 9, 17 met so klein bietjie reën en hy bly bewolk. En laastens Plet, periodieke reën deur die loop van die dag, begin op 13, draai by 17 grade Celsius.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: SFM, voorgoed musiek.

0: Mean Mr. Mustard met Buttercup. Nou ja, hartelijk goeiemorgen. Welkom by jou middel van die maand, middel van die weekdag. Lekker woensdag hier in jou middel van die maand. Hy is lekker sopnat. Ek hoop hy hanteer jou nog goed sover. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur.
1: 90.1

0: en pas.
1: Wat sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

0: Tyd om te kyk na die hawe verkeer. Hier in Mosselbaai is daar tans 2 vaartuie in die hawe. Op hierdie stadium niks geboek om te arriveer in die volgende 30 dae nie. Kaapstad 202 in die hawe met so 'n omgewing van 56 wat in die volgende 30 dae verwag word. Oos-London 7 in met 2 op pad. Dan Port Elizabeth is daar 5 in die hawe met tussen 29 en 31 wat daar verwag word, afhangend van omstandighede. Nkura 5 in die hawe met 9 op pad en laastens Durban 105 vaartuie tans in die hawe, verdere 73 word in die volgende 30 dae verwag.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.
2: Middernag op die hawe muur.

0: Was 1217 aardbevings in die laaste 24 uur wereldwyd aangeteken. Twee van hulle was bo intensiteit van 5 of was 'n intensiteit van 5 of sterker. En ja, dit lyk vir my hulle was albei 5 gewees, want die sterkste een was 'n 5. Ons sal nou uitkom by waar presies daardie een was. Dan 47 aardbevings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 146 tussen 'n 3 en 'n 4, 309 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3, en die oorblywende 713 was onder 'n intensiteit van 2. So die sterkste een, hulle wys nou net een van die twee, waar albei 'n 5 op die Richterskaal was, maar was opgeteken daarby Qinghai in China, so 1:24 minute gelede min of meer. En dan die, like vir my, die nuutste aangetekende een was 3.3. En hy was aangeteken 37 myl noordwes van Susitna Noord in Alaska, so ongeveer 12 minute gelede.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke. Mapisan Tukula keer terug na die hof. Kashalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola en premier Mabuyane onthul sy provinsie se groen waterstofstrategie.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisan Kakula, verskyn vandag weer in die Pretoria Hooggeregshof om tereg te staan op aanklagte van korrupsie en geldwasery. Die voormalige minister van verdediging staar 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery in die gesig. Sy het glo betalings van kontrakteurs geëis toe sy minister was. Die verhoor is verlede week uitgestel nadat sy mediese behandeling nodig gehad het terwyl sy in die getuiebank was. Mapisan Kakula het alle aanklagte teen haar ontken. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê hy het nog altyd gemeen dit is onregverdig dat die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, strafregtelik vervolg word. Sy kommentaar volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Mutebi, opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Masemola het tereggestaan op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die aanklagte het verband gehou met 'n omstrede tender vir Medicare 24 wat gekoppel is aan die beweerde onderwêreldfiguur Vusi Musi Katmatlala. Kashale het aan die media gesê dat president Cyril Ramaphosa na verwagting binnekort met Masemola sal vergader om die pad vorentoe te bespreek.
2: Because as you know, the president appoints the national commissioner presumably at some point the president will engage with me as well as to his thinking on the way forward.
0: Die Gautengse LR vir onderwys, Lebogang Mahile, het 'n beroep gedoen op groter gesamentlike optrede teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 8 vroue in Ekurhuleni die afgelope paar maande. Een van die slagoffers is geïdentifiseer as Elizabeth Tsontso Moselakhomo, wat verlede week verdwyn het nadat sy gaan draf het. Maar Hilie sê vroue moet sonder vrees kan leef, werk en oefen. Hy voer aan dat vroue nie hul kleredrag, reisgewoontes of oefenroutines behoort te verander weens die gevaar van geweld nie.
3: Protecting women is a collective responsibility. Government, law enforcement, communities, families, and particularly men must confront violence against women. We extend our deepest condolences to Elizabeth's daughter, family, and loved ones.
0: Die Weskaap het in die eerste kwartaal van hierdie boekjaar 'n toename in verkrachtings en seksuele aanrandings aangeteken. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Sikhatlele Diandje, het gister die provinsie se misdaadstatistiek vir die kwartaal bekend gemaak. Hy het gewys op 'n toename van 40% in verkrachtings en 'n toename van 18% in seksuele aanrandings gedurende hierdie tyd.

0: Bendegeweld, afpersing en taxi-verwante misdaad is van die misdade wat geweld in die Wes-Kaap aanhits. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sê die provinsiale uitvoerende raad het 'n groen waterstofstrategie aanvaar. Mabuyane het die strategie by die Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad voorgelê. Hy sê die strategie sal 'n padkaart bied vir die ontwikkeling van 'n mededingende groen waterstof-ekonomie in die provinsie. Mabuyane sê dit is ook daarop gemik om belegging, industrialisering, lokalisering, vaardigheidsontwikkeling en werkskepping te ondersteun. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,327.71 per fynons en Brent 3 olie kos $107.99 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,835.94. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
1: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: Ons kyk nou weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad toenemend winderig met sonskyn en 'n paar wolke, 11-18. Upington 9-25 gedeeltelik sonnig. Graafrenet 7-17 bewolk en koeler. Vinnig verbygaande reën by 2 deur die loop van die oggend en dit word dan gevolg deur periodieke reën in die namiddag. Bloemfontein 8-24, aangename dag, meestal sonnig deur die loop van die oggend en dan hoë dun wolkbedekking in die namiddag. Johannesburg, wasige sonskyn dag 14-27, Mbombela sonnig en lekker warm en ook 'n waarskuwing vir moontlike uitputting en of dehydrasie 16-33. Pietermaritzburg 13-28 gedeeltelik sonnig en laastens Sutherland bewolk en koel met 'n vinnige reënbui of 2 in die oggend gevolg deur aan en af reën en motreën deur die namiddag begin op 2 en vir 4 dubbel na 8 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Shanae, saam met Julani J, Work It Out. Alright, ja, ek is seker jy het al die uitdrukking gehoor, alle paaie lei na Rome. En dit voel altyd na so geruststellende, ek sien altyd, nie noodwendig altyd nie, maar dit voel dikwels na so geruststellende sêding. Maar navorsers het nou agtergekom, hierdie spreekwoord is nie, is jy weet hy, so mooi is wat hy rol op die oor, so onwaar is hy waarskynlik. Want navorsers het die mees omvattende digitale ontleding tot op datum van die Romeinse Ryk se padnetwerk voltooi. En die netwerk het ongeveer 300.000 kilometer deur Europa, Noord-Afrika en die Midde-Ooste gestrek. Nou die studie toon dat Rome nie noodwendig die sentraalste punt van die netwerk was nie. Konstantinopel, die hedendaagse Istanbul, was later geografies beter verbind met die Ryk se landroutes. En dan was daar stede soos Ankara, Antiochië en Korinthe, wat ook belangrike aansluitingspunte was. Daar is nog een mythe wat bevraagteken word, namelijk dat Romeinse paaie altyd reguit was. Die bouwers het wel direkte routes verkies, maar natuurlijk, soos vandag maar, berge, riviere en ander landskap eienskappe, het hulle dikwels gedwing om draaie te maak. Baie moderne hoofwee vandag volg steeds gedeeltes van antieke Romeinse routes. Spanje se N, dis nou Vernelli 340, volg byvoorbeeld dele van die ou Via Augusta. Die paaie het handel, militêre beweging, migrasie en die verspreiding van idees natuurlik oor die eeue heen moontlik gemaak. Baie, baie interessant. En ja, nogal iets wat die mens so bietjie laat dink.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.
0: Nou terwyl ons nou op die onderwerp van paaie is, dan 'n boodskap deurgekrom, nie deurgekrom nie, wow, hy deurgekom. Approach neckies with caution. So, daar is twee sterk waterstrome wat oor die pad hardloop. Approach neckies with caution, two strong streams of water running across the road. So, na omgeving, nice na omgeving, en ooral waar jy vandag op die pad mag wees. Jy weet, daar is 'n waarskuwing dat daar so 'n bietjie swaar reën kan wees. So, wees maar op die uitkyk, jy weet, dis altyd katastrofies as mens op teen die hoë spoed staande water tref. Daai aquaplane effect is nie aangenaam nie.

Freddy Nest met jou effek op my. Hierdie volgende een en dit is een van daai wat ek moes, joh, ek moes doodseker maak en ek het ek kon nie anders ter as om te glimlag nie. Daar is 'n man op Reddit wat gesê het, hy het, nadat hy vir baie lank het hy AI gebruik in amper alles in sy daaglikse lewe. Hy sê, het hy nou die dag redelik onlangs skielik besef, maar hy weet presies wat AI gaan sê as hy AI dinge vra. En hy het nou begin, hy sê, hy het een dag te sit hy by die huis en die kat is aan die skree en sy foon is amper pap en hy wil weet hoekom skree hierdie kat. En hy moes toe nog gaan soek vir 'n charger, hy sê, en die antwoord kom by hom op, dat dalk wil hierdie kat uitgaan by die deur, buite toe, om 'n draai te gaan loop, of dalk net uit vir vars lug. Hy sê, maar hy soek sy charger en eventueel het hy nou sy foon op die charger, en hy vra vir AI nou, hoekom sal die kat so skree, en hy sê, dis toe nou precies wat die AI vir hom sê, en hy besef toe nou, maar hy het die vermoë ontwikkel om te kan voorspel wat AI gaan sê. Hy sê, hy vind homself al hoe meer, dat hy nie meer AI gebruik nie. As daar 'n ding gebeur en hy wil vir AI vra, hy sê, dan outomaties dan gee sy brein vir hom 'n antwoord. Hy sê, 'n paar keer het hy dit nou gaan vergelyk, dan vra hy maar die vraag vir ChatGPT, en dan gee ChatGPT vir hom dieselfde antwoord. Hy sê, en hy dink hy het soos 'n superkrag ontwikkel, en natuurlijk vir my die heel beste was die heel eerste comment, was iemand wat sê, so basically AI taught you how to think, and specifically how to think for yourself. Congratulations and welcome to the human race.

0: The Polytones met Honey Spiders. Jy is ingeskakel by SFM, is nou so 24 minute voor 11 op hierdie lieflike sopnat woensdag. As jy op die paai is, asseblief, wees versigtig, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, dis net om jou voertuig sigbaar te maak vir medepadgebruikers, en ook verminder jou spoed. Ons het gehoor daar by Nekkies, en na by Nuisna, is daar twee strome, hulle sê soos wat jy aankom na Nekkies toe, is daar twee redelike sterk strome water wat oor die pad beweeg, so vooral in die omgeving, wees op die uitkijk daarvoor, maar waar jy ook al beweeg met hierdie waarskuwingsverswaarder reën, kan daar dalk staande of bewegende water wees, wat natuurlik baie gevaarlik kan wees. So asseblief, wees ekstra versigtig, en as jy enige verkeersprobleme teekom, laat weet ons gerus, dat ons medepadgebruikers, medeluisteraars kan waarsku. Die WhatsApp of Telegram nommer hier in die atelier, 064-008-1815.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 90.1 SFM.

One Republic, Pay That Toll. Was 'n nuwe astrofisiese studie wat 'n moontlike verklaring kan bied waarom Venus, anders as die aarde, geen maan het nie. Die planeet kon sy maan miljarde jare gelede stadig ingetrek het en ingesluk het, jy weet maar in aanhalingstekens, met ander woorde dit laat bots het en dit toe nou geïntegreer in die planeet en Venus draai buitengewoon stadig om sy as en een volledige rotasie neem so ongeveer 243 aarddae. Nou, volgens rekenaarmodelle sou hierdie stadige rotasie veroorsaak het dat 'n maan geleidelik nader aan Venus beweeg, totdat dit dan nou uiteindelik met die planeet sou bots. Die proses word informeel as celestial cannibalism beskryf. Nou, die Afrikaanse vertaling hemelse kannibalisme klink net nie vir my, het nie die selle impak nie, so celestial cannibalism. Die aardse situasie is natuurlik anders, ons planeet draai aansienlik vinniger en ons maan beweeg tans stadig verder weg van ons af. Hierdie navorsing bewys nie dat Venus beslis 'n maan gehad het nie. Onthou dit. Dit wys dat indien Venus wel een gehad het, dit waarskynlik nie permanent in 'n stabiele wentelbaan sou kon bly nie. So toekomstige Venus-sendings kan moontlik geologiese spore van so 'n vroeë botsing vind. Dit sal interessant wees om te weet.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die OFK sal die finale lys verkiesingskandidate bekend maak. Mapisan Kakula keer terug na die hof en vermeende huurmoordenaar sal getuienis in Matlala verhoor binne 'n verhoor voortsit.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie sal vandag die finale lys kandidate bekend maak wat aan vanjaar se plaaslike verkiesing gaan deelneem. Politieke partye en onafhanklike kandidate het tot 28 Augustus gehad om hul kandidatenlyste in te dien. Politieke partye en lede van die publiek sal die geleentheid kry om beswaar teen die kandidatenlys aan te teken nadat dit vandag bekend gemaak is. Die kommissie sal dan volgende Vrydag kandidaatsertifikate uitreik. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisan Kakula, verskyn vandag weer in die Pretoria Hooggeregshof om tereg te staan op aanklagte van korrupsie en geldwasery. Die voormalige minister van verdediging staar 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery in die gesig. Sy het glo betalings van kontrakteurs geëis toe sy minister was. Die verhoor is verlede week uitgestel nadat sy mediese behandeling nodig gehad het terwyl sy in die getuiebank was. Mapisan Kakula het alle aanklagte teen haar ontken. Die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana sal na verwacht word vandag voortgaan met sy kruisondervraging in die verhoor binne 'n verhoor wat verband hou met Wosi Musi Cat Matlala en sy medebeskuldigdes. Kekana, Matlala en sy vrou Tsakani en twee ander staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met beweerde mislukte sluipmoordpogings. Die groep het na bewering Matlala se ex-meisie, Tebogo Tobijane, die taxibaas Joseph Bagnoni en die musiekvervaardiger Seentjie Mokobong geteiken. Kekana sal voortgaan om te getuig oor die gebeure rondom sy inhegtenisneming vir die beweerde moord op die ingenieur Armand Swart van Vereniging. Hy het gister getuig dat die polisie om na sy inhegtenisneming in 2024 ernstig aangerand het in 'n poging om hom te dwing om te erken dat hy vir Swart vermoor het. Die Gautengse LR vir onderwys, Lebogang Mahile, het 'n beroep gedoen op groter gesamentlike optrede teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 8 vroue in Ekurhuleni die afgelope paar maande. Een van die slagoffers is geïdentifiseer as Elizabeth Tsontso Moselakhomo, wat verlede week verdwyn het nadat sy gaan draf het. Mahile sê vroue moet sonder vrees kan leef, werk en oefen. Hy voer aan dat vroue nie hul kleredrag, reisgewoontes of oefenroutines behoort te verander weens die gevaar van geweld nie.
2: Protecting women is a collective responsibility. Government, law enforcement, communities, families and particularly men must confront violence against women. We extend our deepest condolences to Elizabeth's daughter, family and loved ones.
1: Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabiani, sê die provinsiale uitvoerende raad het 'n groen waterstofstrategie aanvaar. Mabiani het die strategie by die Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad voorgelê. Hy sê die strategie sal 'n padkaart bied vir die ontwikkeling van 'n mededingende groen waterstof-ekonomie in die provinsie. Mabiani sê dit is ook daarop gemik om belegging, industrialisering, lokalisering, vaardigheidsontwikkeling en werkskepping te ondersteun.
3: So we are moving with speed. We are trying to get investors to come and look down south, south part of our country, particularly in the Eastern Cape. We are ready to do business. We are opening up. We are working with our municipalities to make sure that all strategic land parcels are made available for investment.

0: us to come and invest.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,326.14 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $108.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 in die Amerikaanse dollar, R18.74 in die euro en R21.88 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,841.52. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
2: Leesna 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht over die streek vir vandag. Periodieke reën hier in Mosselbaai vanochtend. Verder bly dit bewolk 12-17. George 10-15 met periodieke reën deur die loop van die oggend. En verder bly dit bewolk. Naisena in Uniondale, reën en dit bly koel. 8-13, Oudtshoorn 8-14, 'n bietjie reën in die oggend. Verder bewolk. Albertina en Stilbaai bewolk en koel met 'n bietjie reën in die namiddag. 9-17. Riversdal 9-17 met so klein bietjie reën en hy bly bewolk. En laastens Plet, periodieke reën deur die loop van die dag, begin op 13, draai by 17 grade Celsius.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Black Flash, Made Gone, Take On Me. Nou, jy is in die Skalkebees Famous nou, so ons is op pad na 20 minute oor 11, nou amper 19 minute oor 11. En ek wil net asseblief vra vir ons, al ons mense daar buiten op die paai, al ons luisteraars wat op die pad is, met die reën asseblief wees op die uitkijk. Jy weet, ek het nou net weer een video gesien, dit is nou nie hier plaaslik nie. Dit is, ek weet nie of dit in die VSA of in Brittanje is nie, het lyk soos VSA, maar een persoon wat met sy Tesla rai en die straat is redelijk onder water, maar dis natuurlijk een straat waar hy, dis nie die eerste keer dat hy daar rai nie, en dis nie die eerste keer dat hy nie reen daar rai nie, en die volgende oomblik is die water net te diep en hierdie kar begin flout. Nou, jy weet, as hy nou op 'n hoë spoed was, dis in 'n stad of in 'n dorp, so, jy weet, natuurlijk is daar nou nie die risiko van 'n hoë spoed nie, maar as mens op die pad is en jy tref staande of bewegende water op 'n hoë spoed, dan is dit katastrofie, so asseblief, daar buiten op die paaie, wees versigtig en laat weet ons, as jy enig iets teekom wat ander luisteraars en padgebruikers van moet weet, WhatsApp of Telegram 064-008-18 15.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

104.1.

0: Nadine Blom met Nuwe Liefde. Daar's nuwe ontdekkings in die Bianfu-grot in die suidweste van China, wat een van die duidelikste beelde tot dusver bied van die Denisovans, ek hoop ek spreek daai reg uit, is 'n uitgestorwe groep mense wat naby verwant aan moderne mens en ook Neanderdalers was. Nou, navorsers het 5 Denisovan fossiele geïdentifiseer, daar was onder andere 2 tanden, 2 skedelfragmente en 'n deel van 'n voorarmbeen. Dit is die eerste bevestigde Denisovan armbeen wat nog ontdek is. Nou, die grot het ook 1366 klipwerktuie en meer as 64.000 dierebeenderen opgelever. Die bewyse dui daarop dat Denisovans takbokke en ander groot diere gejag het en moontlik ook werktuie uit been vervaardig het. Nou, die grot blyk of hy, of lyk of hy oor 'n lang tydperk gebruik is, en die Denisovan oorblyfsels wat nou bevestig is, dateer uit ongeveer, hulle sê 167.000 tot 134.000 jaar gelede, en die ligging vul 'n belangrike gaping tussen Denisovan fonse in Siberië, die Tibetaanse plateau en ook Suidoos-Asië. Nou, ek moet vir jou sê, dit is vir my baie interessant, baie insiggewend, maar ek het altyd vra, is daar, jy weet, hulle het so baie dierebeenderen daar gekry, en, maar daar is net so 2 tanden, 'n stukkie skedel en 'n stukkie voorarmbeen van die Denisovans. Jy weet, laat my wonder, is dit, maar ek is nie wetenskapelik nie, so ek kan nou definitief my nie daar uitspreek nie, maar het laat my net maar wonder oor dinge.
1: Wie

0: Dirk van die Westduizend kinders van die warrelwind. En voordat het jy geluister na die legend Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. Alright, kom ons gesels een bykie oor AI agente. Dit is, ek weet, een controversiële onderwerp, maar is, ek denk is een ding wat ons oor moet praat. Dit is een ding wat hier is, hy gaan nie enige tyd gou weggaan nie. Spanje is een databeskermingsowerheid ondersoek wat beskryf word as die eerste bekende dataskending waarin een selfstandige kunstmatige intelligentie agent vermoedelijk een actieve rol gespeel het. Nou, volgens die voorlopige verslag het die AI agent swakhede in een rekenaarstelsel opgespoor, toegang verkry, persoonlike inligting gewysig en faktuurrekords bevestig, met baie min directe menslike betrokkenheid. Nou, daar is geen aanduiding dat die betrokke taalmodel oorspronkelijk vir misdaad ontwikkel is of dat die verskaffers eie stelsels gecompromitteer is nie. Die geval wys eerder hoe bestaande kyberkrakers of kyberkraker methodes liever deur AI baie vinniger uitgevoer kan word. Nou, dit bring my ook so af by een ander ding wat ek het laas nacht toe sien ek een video van een man, wat as jy dalk voel jy het nodig om die video te sien, stuur vir ons WhatsApp en ek sal vir die skakel stuur. Maar die man is, lyk vir my, een software developer of iets in die lijn, en hy het die nietste GPT-6 Astra, het hy die agent op sy systeem, en hy gee hierdie dinge taak, daar is 50, iets soos 56, denk ek, as ek reg onthou video's, wat hierdie ding vir hom moet maak. Nou, die ding het al die parameters, so, hierdie agent basis doen wat hy sou doen, want het word online geedit, so hierdie AI agent doen al die interacties en doen die edits en alles hy sê, en hy sien hierdie ding is baie mooi op dreef, hy los hom en hier in die vroegochend kry hy 'n boodskap dat daar $5,000 van sy rekening afgetrek is. Hy sê en hy spring in en dadelijk sien hy maar hierdie AI agent trek nou al by 500 video's en ChatGPT ontken dit, nee. En vervals tot bewyse, geef hom iets soos 6 bladsye PDF met vervalste bewyse, en hy het nou met die videomaatskappy kontak gemaak en hulle het bevestig dat die hierdie is, en hulle het vir hom 'n uitdruk gegee van alles wat hierdie AI agent gedoen het. So ja, mens, ek dink mens moet steeds versigtig wees, maar weer eens, dus AI is hier om te bly, weet, mens moet dalk leer om nie dit te veel aan het toe te vertrou nie, en nog so bietjie van jou eie agency, weet, die Engelse woord is agency, bietjie van jou eie besluitneming, of vooral met die uitvoerende take, moet een mens behou, denk ek.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OFK sal die finale lys verkiesingskandidate bekend maak. Kashalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OFK sal die finale lys verkiesingskandidate bekend maak. Kashalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola en

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OFK sal die finale lys verkiesingskandidate bekend maak. Kashalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola en vermeende huurmoordenaar sal getuienis in Matlala verhoor binne 'n verhoor voortsit.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie sal vandag die finale lys kandidate bekend maak wat aan vanjaar se plaaslike verkiesing gaan deelneem. Politieke partye en onafhanklike kandidate het tot 28 Augustus gehad om hul kandidatelyste in te dien. Politieke partye en lede van die publiek sal die geleentheid kry om te beswaar teen die kandidatelys nadat dit vandag bekend gemaak is. Die kommissie sal dan volgende Vrydag kandidaatsertifikate uitreik. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê hy het nog altyd gemeen dit is onregverdig dat die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, strafregtelik vervolg word. Sy kommentaar volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Mutebi, opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Masemola het tereggestaan op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die aanklagte het verband gehou met 'n omstrede tender vir Medicare 24 wat gekoppel is aan die beweerde onderwêreldfiguur Woesie Moesie Cat Matlala. Kashalia het aan die media gesê dat president Cyril Ramaphosa na verwagting binnekort met Masemola sal vergader om die pad vorentoe te bespreek.
2: Because as you know, the president appoints the national commissioner. Presumably at some point the president will engage with me as well as to his thinking on the way forward.
1: Die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana sal na verwag word vandag voortgaan met sy kruisondervraging in die verhoor binne 'n verhoor wat verband hou met Woesie Moesie Cat Matlala en sy medebeskuldigdes. Kekana, Matlala en sy vrou Tsakani en twee ander staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met beweerde mislukte sluipmoordpogings. Die groep het na bewering Matlala se ex-meisie, Tebogo Tobijane, die taxibaas Joseph Bagnoni en die musiekvervaardiger Seentjie Mokobong geteiken. Kekana sal voortgaan om te getuig oor die gebeure rondom sy inhegtenisneming vir die beweerde moord op die ingenieur Armand Swart van Vereniging. Hy het gister getuig dat die polisie hom na sy inhegtenisneming in 2024 ernstig aangerand het in 'n poging om hom te dwing om te erken dat hy vir Swart vermoor het. Die Gautengse LR vir onderwys, Lebogang Mahile, het 'n beroep gedoen op groter gesamentlike optrede teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 8 vroue in Ekurhuleni die afgelope paar maande. Een van die slagoffers is geïdentifiseer as Elizabeth Tsontso Moselakhomo, wat verlede week verdwyn het nadat sy gaan draf het. Mahile sê vroue moet sonder vrees kan leef, werk en oefen. Hy voer aan dat vroue nie hul kleredrag, reisgewoontes of oefenroutines behoort te verander weens die gevaar van geweld nie. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabiani, sê die provinsiale uitvoerende raad het 'n groen waterstofstrategie aanvaar. Mabiani het die strategie by die Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad voorgelê. Hy sê die strategie sal 'n padkaart bied vir die ontwikkeling van 'n mededingende groen waterstof-ekonomie in die provinsie. Mabiani sê dit is ook daarop gemik om belegging, industrialisering, lokalisering, vaardigheidsontwikkeling en werkskepping te ondersteun.
3: So we are moving with speed. We are trying to get investors to come and look down south, south part of our country, particularly in the Eastern Cape. We are ready to do business. We are opening up. We are working with our municipalities to make sure that all strategic land parcels are made available for investors to come and invest.
1: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,324.70 per fynons en Brent olie kos $108.21 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen die Amerikaanse dollar, $18.78 teen die euro en R21.92 teen die pond. Die prys van een bitcoin is 75

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. S

0: Hier trek ons by woensdagmiddag.
1: Graag drank op liefde, dans met my Karina.
0: Middel van die werksweek en ons is net so oor die middel van die 9de maand van 2026. Vandag is woensdag 16e van September 2026. Nat, reënerige dag hier in die streek, so motoriste wees asseblief ekstra versigtig op die paaie vandag. En die paaie is nat, so verminder jou spoed, hou 'n veilige volg afstand, goue reël, skakel jou hoofligte aan, vermy diep water en skielike rem en onthou dit is beter om 'n paar minute later by jou bestemming te kom as om onnodige risiko's te neem. So bly veilig en kom ook dan veilig tuis. Is tyd vir ons woensdagmiddag saamkeer, so ouder gewoonte, elke weeksmiddag, maandag tot met Vrydag, tussen 12 en 3, hier op 90.1, 104.1, wêreldwyd ook aanlyn aan jou beskikbaar. Rico is my naam, goed om weer saam met jou te kan wees. Ek hoop dat jou oggend fantasties was, dat jy alles kon gedoen het wat jy wou, en dat die oggend nie vinnig verby gevlieg het en jy vir jouself gevra het waarheen het hierdie oggend gegaan. Ek hoop dit was 'n rustige oggend. Dankie Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM. Sê vir my net hoe. Sê vir my net toe, stem my om op te maak. Sê vir my net waar.

Enrique Iglesias was daar gewees met Spice in My Heart. So pas Etienne Stein, ek gaan jou mis, 23 na 12, jy is West FM. Die George Municipaliteit wil inwoners in kennis stel dat die aansoekproses vir die gratis huiskompos met onmiddellike ingang is het gesluit en dis inweens die groot aantal aansoeke wat hulle ontvang het en geen verdere aansoeke sal aanvaar word nie. En die George Municipaliteit bedank dan die inwoners wat aan aansoek gedoen het vir die belangstelling in die huiskomposprogram, as ook dan vir hulle verbintenis tot die vermindering van organiese afval, die bevordering van meer volhoubare afvalbestuurspraktyke.

0: Ons is 30 minute in hierdie woensdag, dis die 16e van September 2026. Weer eens goeiemiddag en welkom van my en Rekwaries, sopas by ons ingeskakel het. Die Springbokke is in Australië waar hulle dan vir die eenmalige toets teen die Wallabies in Perth voorberei. Nou, die kampioenskapreeks speel 27 September teen die Aussies in die Optus Stadion. Die Bokke en boonop dien die wedstrijd die voorbereidingswerk as 'n belangrike verkenningstog. Volgende jaar se Wêreldbeker skouspel word juis in Australië aangebied. Suid-Afrikaners speel dan hul tweede groep wedstryd teen Roemenië in Perth. Volgens Rassie Erasmus is die Bokke gereed vir die uitdaging in die Wes-Australiese staat.
1: Hier om te bly.

0: Dua Lipa vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Hartvol drome teens Jordaan. Het jy ook nog geluister, bring ons dan so by 12:41. Vandag is die 16e van September 2026. Popsanger Nick Jonas verjaar saam met jou. Dan ook Chase Stokes, televisie aanbieder of televisie akteur Alexis, ook 'n televisie aktrise. Caleb, hy is 'n danser, Mark Anthony, bekende popsanger, filmaktrise Kayla, Ava Adams, YouTube ster, Noah, ook YouTube ster, dan Millie T, sy is ook 'n YouTube ster, Marcus T. Gray, R&B sanger, Sabrina Bryan, sy is 'n popsanger, so dit aan ons bekendes, wat dan vandag saam met jou al verjaarsdag vier op hierdie 16e dag van September 2026. So baie geluk, mag daar meer lag as stres en meer drome as bekommernisse wees en verjaarsdag kom net een keer in 'n jaar, so geniet dit behoorlik.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: en jy deel van die Suid-Kaap.
1: Nou tyd vir 'n absolute klassieke treffer van Queen. 'N treffer wat ons allemaal laat saamklap, saam sing. Natuurlik ook terugdink aan die goue era van rock. Queen's Radio Gaga hier op 90.1 104.1. Wereldwijd online aan jou beskikbaar, goed om saam die te kan wees. Rico is my naam, ek en jy saam tot so 10 voor 3. Is 12 weg vanaf die nuus op die uur om 1, net na 1. Oudere gewoonte, ons dagelikse top 4 middag ete treffers. Die woensdag weergawe daarvan kom jou kant toe. Goeiemiddag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die FSA kondig visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners aan. SAPO vra dat Masimola dadelik teruggeplaas word in sy pos. En vroue behoort nie die las van die stryd teen geslagsgebaseerde geweld te dra nie.
0: SFM nuus.
1: 1 uur op SFM, goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die Verenigde State het nuwe visumbeperkings aangekondig teen sekere Suid-Afrikaners. Die BBC berig, Washington glo die individue is betrokke by rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Suid-Afrika het nie voldoende aandag gegee aan die FSA se kommer nie. Hy sê Suid-Afrika het dit
0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die FSA kondig visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners aan. SAPO vra dat Masimola dadelik teruggeplaas word in sy pos. En vroue behoort nie die las van die stryd teen geslagsgebaseerde geweld te dra nie.
0: SFM nuus.
1: 1 uur op SFM, goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die Verenigde State het nuwe visumbeperkings aangekondig teen sekere Suid-Afrikaners. Die BBC berig, Washington glo die individue is betrokke by rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Suid-Afrika het nie voldoende aandag gegee aan die FSA se kommer nie. Hy sê Suid-Afrika het herhaaldelik ontken dat sy beleid

0: Verenigde State het nuwe visumbeperkings aangekondig teen sekere Suid-Afrikaners. Die BBC berig, Washington glo die individue is betrokke by rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Suid-Afrika het nie voldoende aandag gegee aan die VSA se kommer nie. Hy sê Suid-Afrika het herhaaldelik ontken dat sy beleid teen wit Suid-Afrikaners diskrimineer of dat grond arbitrair onteien word. Die VSA het nog nie die individue wat deur die beperkings geraak word, geïdentifiseer nie. Die polisievakbond SAPU het 'n beroep gedoen op die onmiddellike herstelling van die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, in sy pos. Dit volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Motsebe, opdrag gegee het dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Masemola is aangekla van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die aanklagte hou verband met 'n tender van 228 miljoen rand wat toegeken is aan die beweerde misdaadbaas Musimuso Ketmetlala se maatskappy Merike 24. SAPU glo dat Masemola se herinstelling of se herstelling in sy pos sal help om openbare vertroue in die polisiedienste herstel voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die Good Party sê Suid-Afrika stuur die verkeerde boodskap in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Dit volg op die moord op minstens 8 vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Die party sê vroue behoort nie hul lewenswyse of gedrag te verander net om veilig te bly nie. Good se sekretaris-generaal, Brett Herren, sê die verantwoordelikheid om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te voorkom behoort op mans te rus.
1: As a society, we need to shift the burden of prevention onto the ones who are doing the bullying, the harassing, the threatening, the stalking, the hurting and the killing. Men must be the ones told not to kill, not to harass, not to stalk, and not to look away when a friend does or laugh off the comment, the joke, that boys will be boys. That is where real prevention starts, not in a woman's running route, but how fathers and male peers shape boys and male conduct.
0: Intussen waarsku die polisie in Noordwes die publiek om nie 'n ongestaafde boodskap oor 'n beweerde reeks moordenaar op sosiale media te deel nie. Volgens die polisie beweer die boodskap dat 'n verdagte, wat met die dood van vroue in Kempton Park in Gauteng verbind word, na Potchefstroom verskuif het. Dit beweer ook dat die polisie 'n grootskaalse operasie in die stad van Stapel gestuur het. Polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiburg, doen 'n beroep op die publiek om waaksaam en verantwoordelik op te tree wanneer inligting gedeel word. Sy sê die polisie in Potchefstroom het geen amptelike verslag of klagte gevind wat die spesifieke beweringe in die boodskap bevestig nie.
2: Police understand the concern that a message of this nature can cause, particularly among residents and students. We appeal to the community not to spread unverified information or create unnecessary panic, because any genuine operational development or public safety warning will be communicated through official SAPS channels.
0: Die departement van water en sanitasie het 'n openbare konsultasieproses van 60 dae van stapel gestuur oor 'n konsepraamwerk vir strategiese water en sanitasiedienste wat daarop gemik is om hierdie dienste reg oor Suid-Afrika te verbeter. Die konsultasie volg op die kabinet se goedkeuring van die konsepraamwerk wat 'n opdatering is van die raamwerk wat in 2003 ingestel is. Dit fokus op uitdagings soos verslegtende infrastruktuur, watergehalte, finansiële volhoubaarheid en klimaatsverandering. Die departement nooi munisipaliteite, gemeenskappe en ander belanghebbendes uit om kommentaar te lewer. Internasionale nuus. 12 mense is dood nadat 'n woonstelgebou wat tydens die oorlog in Gaza beskadig is, oornag ineengestort het. Volgens reddingswerkers was 5 kinders onder die oorledenes. 14 ander mense is beseer, terwyl daar vermoed word dat bykans 100 ander onder die puin vasgekeer is. Gaza stad se burgerlike beskermingsdiens sê die gebou het aan minstens 10 gesinne huisvesting gebied. Reuters berig dat sowat 2000 beskadigde geboue

0: in Gaza deur gesinne bewoon word. Ten slotte sportnuus. Kenia sal die eerste Afrika-land word wat die Wêreld Atletiek Kampioenskap in 2029 aanbied, na 'n besluit deur die Wêreld Atletiek Raad in Budapest. Die raad het ook bevestig dat München in Duitsland die kampioenskap in 2031 sal aanbied. Die president van Wêreld Atletiek, Sebastian, sê die organisasie is trots daarop dat die volgende drie byeenkomste in Asië, Afrika en Europa aangebied sal word. Sebastian sê atletiek is 'n wêreldwye sport en die doelwit is om atlete met gehore reg oor die wêreld te verbind, terwyl die sport toeganklik gemaak word vir mense waar hulle ook al woon. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. DSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
4: Welkom terug, 20 minute gehad van ononderbroke muziek. Dis was die woensdag weergawe van ons dagelikse top 4 middag ete treffers. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Dis nou 23 minute na 1, dis uur 2 van ons middag saamkeer met my en Ricaries. Sien die weerkaart wys 12 grade Celsius tans vir George nou. Dit is koel bewolk, maar ek dink seker iets wat so klein bietjie hoër as 12 grade Celsius. Glo dat die woensdag 16e van September 2026 doen jou ook so ver goed. Dis 24 na 1, ons gaan muziek maak met Liani May. Ons gaan ook so later in die uur gaan ons kyk na Oudtshoorn se damvlakke. Maar nou eers Plaashuis.

0: Curtly Arends het in die 72ste minuut van die vierde toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland sy ore plat getrek om 'n pyk poging met 'n lekker duikslag oor die All Blacks se doellyn dan af te rond. Nou sy 3 in die 27ste 35 toetse het dan net weer die feit onderstreep dat Arends oor die X-faktor beskik en hy is ongetwyfeld 'n speler wat dinge op die veld laat gebeur. As jy kyk na die toets en die onlangse toets, Arends hy het nie veel van die bal gesien nie. Hy het uiteindelik net 7 keer het hy kans gehad om sy vaardighede uit te stal, maar wanneer hy die bal in die hande gekry het, het die vonke behoorlik gespat. 30 jaar geboorteling van die Parel het 170 meter vir sy span wat hy gevorder het terwyl 7 Nieu-Seelandse verdedigers na hulle gegryp het in die desperate poging om hom plat te trek. En boonop hy het sy 3 enige planne van 'n All Black terugveg poging in die wiele gery. Die Bokke het dan uiteindelik die toets en die reeks oortuigend gewen. Ja, nee, kyk, dit gelyk toe hy die bal in die hande kry besig is om te hardloop, het dit gelyk asof die All Blacks moeg is. En ons hoop net in die toekoms en dat die die bal meer by die agterlyn sal kan uitkom. En nog 'n man wat ook baie meer met balbesit goed kan doen is dit dan Ethan Hooker. Hoop in die toekoms wat die bal ook meer na sy kant toe sal gaan. Can't Stop the Feeling 27-2 met Justin Timberlake.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: is Dousy, skop 'n bietjie, hoop jou woensdag is om 'n klomp skop in. Bring ons nader aan 2:15. Ook geluister na die klanke van Brooksyn met Kyk na my hart en Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake, daar die 3 vanmiddag van ons afgeskop. Kombinasiedam staan op 99.9%. Floriskraaldam 99.8%. Gamkopoordam 102.3%. En die Stomdrifdam 100.1%. En laaste Calitzdorpdam staan op 100.4%. Dit is 'n Oudtshoorn damvlakke.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 SFM.

0: Elke keer as ek hierdie tref verhoor, dan dink ek aan die remix weergawe wat ek altyd luister. Chris Stein met Jellemal. Vier weg vanaf Junies op die uur om 2 en net na die klanke van Talana Vieren.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Bozel waarsku teen verdere Amerikaanse optrede teen Suid-Afrika. Midlanga kommissie hoor oor impak van gekompromiteerde strafregstelsel en AfriForum vra dat die voorgestelde 10 jaar geldigheid van bestuurlisensies vir alle kodes stel.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozel, waarsku dat Amerika verdere optrede teen Suid-Afrika beplan. Dit volg op die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, se aankondiging van nuwe visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaanse burgers. Die beperkings geld vir individue wat volgens die VSA verantwoordelik is vir die bevordering van rasgebaseerde diskriminasie of die aanstigting van geweld teen minderheidsgroepe. Bozel sê die tyd vir eindelose dialoog het verstryk en dat die beperking slegs die eerste stap in 'n reeks eskalerende maatreëls is. 'N gekompromiteerde strafregstelsel kan dit moeilik maak om doeltreffende uitkomste en verantwoordbaarheid te bereik, selfs waar die regbank goed funksioneer. Dit is volgens die Wêreldbank se senior finansiële sektor spesialis, Laura, wat vandag voor die Midlanga kommissie van ondersoek getuig het. Die kommissie ondersoek beweringe van RS. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozel, waarsku dat Amerika verdere optrede teen Suid-Afrika beplan. Dit volg op die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, se aankondiging van nuwe visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaanse burgers. Die beperkings geld vir individue wat volgens die VSA verantwoordelik is vir die bevordering van rasgebaseerde diskriminasie of die aanstigting van geweld teen minderheidsgroepe. Bozel sê die tyd vir eindelose dialoog het verstryk en dat die beperking slegs die eerste stap in 'n reeks eskalerende maatreëls is. 'N gekompromiteerde strafregstelsel kan dit moeilik maak om doeltreffende uitkomste en verantwoordbaarheid te bereik, selfs waar die regbank goed funksioneer. Dit is volgens die Wêreldbank se senior finansiële sektor spesialis, Laura, wat vandag voor die Midlanga kommissie van ondersoek getuig het. Die kommissie ondersoek beweringe van kriminele infiltrasie

0: eerste stap in 'n reeks eskalerende maatreëls is. 'N Gekompromiteerde strafregstelsel kan dit moeilik maak om doeltreffende uitkomste en verantwoordbaarheid te bereik, selfs waar die regbank goed funksioneer. Dit is volgens die Wêreldbank se senior finansiële sektor spesialis, Laura, wat vandag voor die Modlanga kommissie van ondersoek getuig het. Die kommissie ondersoek beweringe van kriminele infiltrasie in Suid-Afrika se wetstoepassingsagentskappe. Laura het aan die kommissie gesê dat probleme in dele van 'n strafregstelsel dit moeilik kan maak vir 'n bevolking om resultate te sien.
1: But from, you know, the inquiries that I've done into this, it seems that the process was definitely positive and it was also positive because it allowed and that's a very important point to afterwards have a different way also of selecting, you know, judges who, you know, vacated their positions, to have a, you know, more open process, to have people who wouldn't have joined the judiciary before.
0: Die United Progressive People Alliance het aangedring op groter aanspreeklikheid van die polisie na die dood van vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Die party eis 'n openbare vorderingsverslag van die polisie oor die ondersoeke na die onlangse ontdekking van die liggame van 8 vroue in die stad. Die party wil hê die verslag moet uiteensit watter hulpbronne ingespan is, watter bewyse ontleed word en watter voorkomende maatreëls geïmplementeer word. Die United Progressive People Alliance doen ook 'n beroep op groter sigbaarheid van die polisie in hoë risikogebiede, insluitend afgeleë paaie, oop ruimtes en vervoerroetes. Die eThekwini munisipaliteit in KwaZulu-Natal het nooddienste op hoë gereedheid grondslag geplaas in afwagting van 'n vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reënval. Die Suid-Afrikaanse weerdiens verwag swaar reën oor die metrogebied vanaf middernag vanaand tot Vrydag aand. Owerhede waarsku teen moontlike oorstromings op paaie, bru en in laagliggende gebiede, asook vinnig vloeiende riviere en strome. Spanne van brandweer en nooddienste, rampbestuur en die metropolitaanse polisie monitor hoë risikogebiede en is gereed om op te tree. Afriforum het kommentaar gelewer op voorgestelde wysigings aan die nasionale padverkeersregulasies waar volgens sekere bestuurders lisensies voortaan 10 jaar geldig sal wees. Die organisasie steun die wysigings en meen dit moet sonder verdere uitstel deurgevoer word. Die voorgestelde veranderinge sal nuwe lisensiekaarte vir kodes A1, A, B en EB vir 10 jaar geldig maak, terwyl C1, C, EC1 en EC lisensies steeds 5 jaar geldig sal wees. 'N woordvoerder van Afriforum, Louis Boshoff, sê alle kodes behoort ingesluit te word.
2: Die vereistes rondom professionele bestuurspermitte maak reeds voorsiening dat bestuurders wat passasiers of vrag teen betaling vervoer, meer gereeld hul sig moet laat toets as bestuurders van gesinsmotors. Om lisensies vir swaar voertuie steeds net vir 5 jaar te laat geld, gaan talle mense ontmoedig om hulself te laat oplei om swaar voertuie te bestuur. Dit sal juist nadelig vir die Suid-Afrikaanse ekonomie wees as minder jong mense swaar voertuie kan bestuur, aangesien die soort lisensies dikwels 'n vereiste vir werksaansoeke is.
0: Internasionale nuus. Die voormalige president van die Filippyne, Rodrigo Duarte, het vandag voor die internasionale strafhof in Den Haag verskyn. Dit is sy eerste openbare verskyning sedert hy 18 maande gelede na die hof oorgeplaas is om tereg te staan op aanklagte van moord wat verband hou met sy oorlog teen dwelms. Duarte het in die hof verskyn vir 'n verhoor oor sy gesondheid en sy geskiktheid om verhoor te word. Sy verhoor sal na verwagting in November begin. Sy regsverteenwoordigers voer aan dat hy aan kognitiewe agteruitgang ly en nie gesond genoeg is om verhoor te word nie. Geldsaake. Goud verhandel teen $4,349, 12 sent per fyn ons en Brent olie kos $107.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 in die Amerikaanse dollar, R18.77 in die euro en R21.92 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,933.97. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel paylate planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Dis Desmond Wells met 'n delete in my hart. Dalk het jy nie eenie, maar dalk het jy 'n hele paar van daardie groot treffers in jou hart. En ek hoop tussendeur ons laaste paar minute van saamkeer op hierdie woensdagmiddag.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
0: Gaan nie beslis van daardie gewilde treffers van jou aanhoor hier op 90.1 104.1. Of moet ek liever sê, goue treffers. 16 na 2, Jennifer Ross, Ring of Ice. Weer eens baie welkom van my en Rico Aries.

0: Tore Baai, die kunstenaar is Ray Dillon, 23 nou na 2. Weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Moenie vergeet van die 23 September nie, as jy daar in die Mosselbaai omgeving is, jy wonder wat gebeur. Dis dan wanneer die inwoners van Mosselbaai na die Mosselbaai stadsaal kan gaan vanaf 9 die oggend tot en met 2 uur die middag. Dis wanneer jy veilig ontslaa kan raak van gevaarlike huishoudelike afval. 25 September is die spanne van die Mosselbaai munisipaliteit, is hulle dan by die munisipale kantore te Groot Brakrivier en sal weer daar wees van 9 die oggend tot en met 2 uur die middag. Dan die laaste dag, opendag, is dan die 28 September. Dan is hulle ook by die Kwanonkaba gemeenskapsaal weer van 9 die oggend tot en met 2 uur die middag. Nou wat jy dan weg kan gooi of daarna hulle toe neem om weg te gooi is die motorolie, oliefilters en remvloeistof, gebruikte vriese swerende middel, verfverfverdunner, terpentyn, ou televisiestelle en ook ander elektroniese toestelle wat hulle nie aanvaar nie, plofstof, ammunisie en ook beheerde middels en ook dan die geleentheid om veilig gratis van gevaarlike huishoudelike afval ontslae te raak. Die Mosselbaai munisipaliteit het ook daardie kennisgewing daar op hulle Facebookblad geplaas so 'n uur terug, so jy kan net weer daardie lys gaan om seker te maak wat jy wel kan gaan weggooi en wat nie. Die Campbells, bloed is dikker as water, is 24 na 2.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Ons maak dit lekker.
1: Hier is die lig in die donker. Die hand wat my dra, die vuur in my longe.

0: Rhino Velvet met altyd daar. Laura Wolfhard is terug. Nou die Protea kaptein, staatmaker Kolwer was aan Dinsdag weer op haar beste in Bulawayo, toe sy met haar onoorwone beurt van 126 lopies die Zimbabwese bowlers gestraf het. Nou Wolfhard het 20 grenshoue gemoker ook toegesien dat die Suid-Afrikaanse vroue kriketspan 200 vir 1 in die toegelate 20 bal beurte kon aanteken. En as jy daarby byvoeg, Andre Derrickson se skitterende balwerk en sy het onder meer van Kellis en Loreen ontslaag raak om met 'n balontleding van 5 vir 15 te spog. Besoekers het dan die wedstryd met 80 lopies gewen. Wolfhard se beurt van 126 lopies is die hoogste van haar T20 loopbaan. Sy is as die speler van die wedstryd aangewys. En sy het in die afgelope T20 wêreldbeker in Engeland so bietjie gesukkel om lopies aan te teken. Sy kon net 134 lopies teen 'n gemiddeld van net meer as 22 bymekaar skraap.
1: Jou streekstasie is FM.
0: Ek hoop jy is nog vol energie op hierdie woensdagmiddag. 27 weg vanaf 3 uur. Agtermiddag lê nog vir jou voor, né? Dis hier op 90.1 104.1 DJ Frank.

0: Dis die klanke van Secura as plan A nie werkie, gebruik plan B, C, daar is nog letters in die alfabet, tot jou plan werk, 16 voor, 3, ek sien op die Suidkaap voor hem aanlijn, dat die Hesico omgeving sy opvoedingsspan, nou hulle het gedurende September, hulle het die pad gevat om boomplant week, op een lekker praktiese manier aan die jong natuurbewaarders dan bekend te stel, van kleuterskole tot hoërskole, die kinders dan geleer hoe belangrik inheemse bome en plante vir ons ekosisteem is, en hulle het sommer self hande en hulle ook vuil gemaakt, en altesaam so meer as 400 bome, plante en saailinge is ook dan gedurende die week is het geplant, en die week wat ook afgesluit is, waar so 45 leerders van Melkfontein primêr buitelug les het hulle gekry oor inheemse bome, die duinebos, belangrikheid van boomplant week, en daarna het hulle dan self 57 inheemse bome het hulle geplant. So, dit was 'n week van modderige hande, groot glimlagte en ook 'n baie mooi nalatenskap, want elke boom wat vandag geplant word, dit is 'n belegging in môre se gemeenskap en so ook ons omgewing. So nou, ons noem het dan sommer 'n groen manier om 'n verskil te maak. Volledig so kan jy kry op die Suid-Kaap Forum aanlyn.
1: SFM, ons maak dit lekker.

SFM. Ons kikker jou dag op. Sou effe dag wees, hartklop 12 weg vanaf 3 uur. Bly geskakel vir die nuus net na Mia se waterval. World beneath my feet. Kom ons skerm môre middag weer saam tussen 12 en 3. Rico is my naam. Tot ziens.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika staar dringende gaskrisis in die gesig en Santaku doen 'n beroep op 'n gesamentlike reaksie om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te bekamp.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Suid-Afrika kan binne die volgende 2 jare ernstige gasvoorsieningskrisis in die gesig staar. Wat nywerhede kan bedreig wat so wat 8% van die bruto binnelandse produk bydra en 75.000 werksgeleenthede ondersteun. Sakeleiers waarsku dat Sasol se gasvelde in Mosambiek moontlik na 2028 nie meer in die nywerheidsvraag kan voorsien nie. Hulle sê onsekerheid oor toekomstige gasvoorrade en pryse vertraag reeds beleggings. Planne vir 'n terminaal vir die invoer van vloeibare aardgas in Mosambiek het ook tot stilstand gekom, omdat die vraag vanuit die nywerheid alleen nie voldoende is om die belegging te regverdig nie. Die regering oorweeg nuwe gas aangedrewe kragprojekte, maar daar is steeds geen vaste tydlyn vir die bou daarvan nie. Die stad Kaapstad het die toename in vandalisme van infrastruktuur veroordeel. Die stad sê hy het gedurende die 2025-26 boekjaar 75 miljoen rand aan herstelwerk aan infrastruktuur bestee. Die stad sê vandalisme en diefstal van infrastruktuur is 'n uitdaging in alle gebiede. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir energie, Zentia Limberg, sê die publiek moet help om die infrastruktuur te beskerm en verdagte gedrag aan te meld.
2: We are implementing a range of measures to protect electricity infrastructure and reduce the impact of vandalism and theft. These interventions include undergrounding cables where feasible, replacing copper conductors with less valuable alternative materials, installing anti-vandalism technology on...
1: Het ook tot stilstand gekom, omdat die vraag vanuit die nywerheid alleen nie voldoende is om die belegging te regverdig nie. Die regering oorweeg nuwe gas aangedrewe kragprojekte, maar daar is steeds geen vaste tydlyn vir die bou daarvan nie. Die stad Kaapstad het die toename in vandalisme van infrastruktuur veroordeel. Die stad sê hy het gedurende die 2025-26 boekjaar 75 miljoen rand aan herstelwerk aan infrastruktuur bestee. Die stad sê vandalisme en diefstal van infrastruktuur is 'n uitdaging in alle gebiede. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir energie, Zentia Limberg, sê die publiek moet help om die infrastruktuur te beskerm en verdagte gedrag aan te meld.
2: We are implementing a range of measures to protect electricity infrastructure and reduce the impact of vandalism and theft. These interventions include undergrounding cables where feasible, replacing copper conductors with less valuable alternative materials, installing anti-vandalism technology on key infrastructure. The city

0: alle gebiede. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir energie, Zentia Limberg, sê die publiek moet help om die infrastruktuur te beskerm en verdagte gedrag aan te meld.
1: We are implementing a range of measures to protect electricity infrastructure and reduce the impact of vandalism and theft. These interventions include undergrounding cables where feasible, replacing copper conductors with less valuable alternative materials, installing anti-vandalism technology on key infrastructure. The city remains committed to safeguarding critical electricity assets, but lasting success requires the support of residents in reporting vandalism, theft, suspicious activity and illegal connections that undermine service delivery and place communities at risk.
0: Die taksiraad Santaku het 'n beroep op die samelewing en die regering gedoen vir 'n gesamentlike reaksie om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord die hoof te bied. Die organisasie sê die jongste moorde op vroue dui op 'n nasionale krisis wat gemeenskappe reg oor die land raak. Die liggame van minstens 8 vroue is in Gauteng gevind. Santaku se woordvoerder, Matsikidi Rebecca Pala, sê wetstoepassingsagentskappe moet hul pogings verskerp om hierdie misdaad te bekamp.
2: Santaku joins the growing call for law enforcement agencies to strengthen their efforts to prevent these crimes, investigate them thoroughly, as well as to ensure that those who are responsible face the full might of the law. Santaku will continue to use our national footprint and our platforms to promote awareness, as well as to encourage our communities to reject violence against women, children, members of the LGBTQIA+ community, and on a general scale, and that all forms of gender-based violence should truly be dealt with.
0: Die Smile Foundation doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om op Vrydag, 16 Oktober, ongepaarde sokkies te dra as deel van sy Socks for Smiles veldtog van 2026. Die initiatief het in doel om verskille te vier en fondse in te samel vir reconstructieve chirurgie vir kinders met gesigafwykings, brandwonde en ander behandelbare toestande. Van die jaar se veldtog beoog om vir 200 operasies te betaal. Die stad Kaapstad het inwoners aangemoedig om gebruik te maak van die smart water funksie op die stadse toepassing. Klante moet vir e-dienste registreer wees om die toepassing te kan gebruik. Die funksie bied inwoners beter insig in hul waterverbruik. Dit stel hulle in staat om daaglikse, weeklikse en maandelikse waterverbruik te sien en hul verbruik te monitor. Die funksie sal inwoners ook in kennis stel van ongewone waterverbruikpatrone op hul eiendomme. Geld sake. Goud verhandel teen $4,349 12 sent per fyn ons en Brent olie kos $107.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 in die Amerikaanse dollar, R18.77 in die euro en R21.92 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,933.97. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Hi, ek is Leonie Meyer en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai 12-16 met 'n beduidende wolkbedekking en 'n paar neerslae. Dit gaan ook so 'n bietjie windryg wees. George L 15 bewolk, lyk vir my 'n fris windjie en dan ook so 'n bietjie neerslae. Sommiges van hulle gaan swaar wees. Nice nou in Uniondale 7-12 by die dikker in die loop van die oggend. Verder bly dit bewolk. Nou kyk ons na Oudtshoorn, dat begin op 7 en verdubbel na 14 met periodieke reën en motreën. Albertina en Stilbaai sonnig wat so af en dan gaan onderbreek word deur wolke. 9-16, 8-16 vir Riversdal, reën en motreën in die oggend. Verder gaan hy al hoe meer sonnig word soos die dag vorder. En laastens, pleit, bewolk, redelike fris windjie wat gaan waai, verbygaande reënbui of 2 in die namiddag, begin op 13 en hy gaan na 16 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk, maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Vir die stadium het ek nie vir jou enig verkeersnuus nie. As jy dalk vir my enig iets het, kan jy gerus vir my getikte of stemboodskap stuur per WhatsApp of Telegram na die volgende nommer 064-008-1815.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: gevaar.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Pos dive made food fout. Nou, jy weet, die lewe gee jou soms, nie altyd nie, nie baie nie, maar soms gee die lewe jou tweede kans. En Tommy Price is nou een persoon wat besluit het om daardie tweede kans ten volle te benut, met albei hande en arms en bene en alles te gryp. Nou, in januari 2022 het Price die uitmergelende Bob Graham Round in Engeland aangepak. Dis 'n 66 myl bergroute oor 42 heuwels en berge wat binne 24 uur voltooi moet word. Maar na net 3 pieke het hy toe nou in die ysige toestande hypothermie opgedoen, sy hart het gaan staan en sy liggaamstemperatuur het geval na 18 grade Celsius. Nou, dankzij die vinnige optrede van reddingswerkers en dokters is Price sy lewe toe nou gered. En die herstel was lang, hy het maande geneem. Maar hy het net besluit, hy gaan nie toelaat dat daardie dag die einde van sy story wees nie, want hy skryf sy story nie omstandighede nie. So hy het eers die Londense marathon voltooi, daarna om geld in te samel vir die reddingsorganisasie wat hom gehelp het en sy lewe gered het. En toe 4 jaar na sy byna noodlottige poging het hy nou teruggekeer na die berge. En hierdie keer het hy die Bob Graham Round voltooi. En by die eindpunt het een van die reddingswerkers wat hom in 2022 gevind het, hom ingewag. Price het gesê hy is gelukkig om te lewe en nog gelukkiger dat hy steeds kan hardloop. En dalk is dit die boodskap wat ek en jy vandag moet hoor. 'N terugslag hoef nie die einde van jou story te wees nie. Soms beteken moed en waagmoed eenvoudig om net weer op te staan. Al bewe jou bene, al is jy hoe bang of hoe moeg of hoe op, en net weer jou volgende tree te gee. Want dalk net is jou story nog lank nie klaar nie.

0: XFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns doelwagter en Bafana kaptein Ronwin Williams sien uit na Saterdag se FIFA Interkontinentale bekerwedstryd teen Al Ahly op Loftus Versveld. Sundowns wat 8 van die afgelope 10 Suid-Afrikaanse liga titels gewen het en die CAF Kampioenliga verower het, beskou die toernooi as 'n geleentheid om homself teen die wêreldse bestes te meet en moontlike plek in die eindstryd teen die Europese kampioen Paris Saint-Germain te verdien. Williams sê die Brazilians het uit al nederlaag teen Al Hilal geleer dat kanse op hierdie vlak benut moet word, aangesien Al Ahly se kliniese aanvallers volle konsentrasie vereis. Intussen sê Polokwane City-afrigter Bayana Maloto dat City aanbeweeg het na Tabang Matuludi se oordrag na Mamelodi Sundowns, aangesien Surprise Matosi hierdie seisoen as regter agter beïndruk het. Lionel Messi is deur Argentinië genooi om in Buenos Aires 'n afskeidsverskyning vir die nasionale span te maak nadat hy onlangs sy internasionale loopbaan beëindig het. Argentinië sal tydens FIFA se internasionale venster 3 tuisvriendskaplike wedstryde speel teen Bolivia op 30 September, Burkina Faso op 3 Oktober en Benin op 6 Oktober in die Monumental Stadion. Messi sal saam met Rodrigo de Paul en Giovanni Lo Celso vir die laaste vriendskaplike wedstryd teenwoordig wees. Leandro Paredes, Noel Molina en Thiago Almada is intussen onderskeidelik vir 10, 7 en 1 wedstryde geskors na hul betrokkenheid by die voorval na die wêreldbeker eindstryd teen Spanje. In die 2027 Formule 1 kalender sal uit 24 Grand Prix wedrenne in 22 lande bestaan met 10 naloooprenne insluitend in Monaco. Voor seisoense toetse sal van 24 tot 27 februari in Bahrein plaasvind en die seisoenskop ook daaraf van 12 tot 14 maart voordat dit 'n week later na Saudi-Arabië verskuif. Portugal keer terug in juni terug na die Europese skof, terwyl Turkye in oktober tussen Azerbeidjan en Singapore weer op die kalender verskyn, terwyl Nederland intussen van die kalender verval. Die seisoen sal na verwagting weer in Abu Dhabi eindig, hoewel die FIA bedag sal wees op moontlike ontwrigting in die golfstreek, gegeewe die veiligheidskwessies wat vanjaar se wedrenne geraak het te midde van die VSA geleide oorlog teen Iran. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, die kortste route na jou hart.
2: Yeah.

Pieter Strein, ons Jack is daar. 3 jong klimmers van Kalifornië het onlangs 'n belangrike les geleer. Kunsmatige intelligensie kan baie dinge weet en is baie handig en jy weet al daar's baie positiefs, maar dit beteken nie jy moet ophou om vir jouself te dink nie. Ek het volgende storie vertel. Ek hoop jy het hom gehoor. In 'n geval, so ja, jy moet nie ophou vir jouself dink nie. Die 3 het Mount Shasta, 'n massiewe berg in Noord-Kalifornië aangepak nadat hulle YouTube, die All Trails Toep en AI gebruik het om hul route en voorraad te beplan. Nou wat was die probleem? Die probleem is hulle het kos en water vir 'n klim van sowat 8 uur ingepak. Die opdraande tog alleen het egter ongeveer 16 uur geneem en teen die tyd dat hulle die kruin bereik het was dit reeds aand. De op pad af het hulle foon se battery pap geword. Een van die klimmers se koplig is toe nou afgeskakel om batterye te spaar en 'n derde een het sy knie beseer. Nou teen middernag moes hulle op die berg oornag sonder genoeg kos, water, warm klere of noodtoerusting. En hulle toe nou uiteindelik hulp ontbied. Reddingswerkers het hulle die volgende oggend bereik en kos, water en mediese hulp gebring. Sterk winde en die moeilike terrein het helikopterredding verhoed, maar die reddingsspan het hulle toe nou veilig van die berg af begelei. Gelukkig. Die klimmers het na die tyd erken, en ons het te veel op AI staat gemaak, eerder as om op ons eie kritieke denke te steun. Jy weet, en dalk is die ware boodskap, tegnologie is regtig 'n wonderlike hulpmiddel. Maar dit vervang nie ervaring en voorbereiding en goeie oordeel of 'n plan B nie. Jy weet, as jy, ek het baie jare lank verkope gedoen en dan verkope sê hulle vir jou, if you fail to plan, you plan to fail.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silosakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet netwrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Jy is ingeskakel op S

0: The Bellamy Brothers met Cowboy Beat. Dit vir jou vars gedagte vir die dag. Jessica Craven het gesê, twee dinge kan gelyktydig waar wees. Omstandighede kan sleg wees, dinge kan sleg wees en nog steeds kan goeie dinge te midde van dit gebeur.
1: S

In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

0: Jou streekstasie SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die verkiesingshof verwerp die ANC se aansoek oor kandidaatelys. Madlanga kommissie hoor oor 'n impak van gekompromiteerde strafregstelsel en Suid-Afrika gaan dreigende gaskrisis in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die verkiesingshof vir die ANC se appel om 181 raadslidkandidate op die stembrief te laat insluit van die hand gewys nadat die party die sperdatum vir indiening gemis het. Die kandidate sal nie aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deelneem nie. Die geskil het betrekking gehad op 6 munisipaliteite waar die ANC tegniese probleme met die onafhanklike verkiesingskommissie se elektroniese stelsel as rede aangevoer het. Die kommissie het die verduideliking verwerp. Die ANC sê hy sal teen die uitspraak appeleer. 'N gekompromiteerde strafregstelsel kan dit moeilik maak om doeltreffende uitkomste en verantwoordbaarheid te bereik, selfs waar die regbank goed funksioneer. Dit is volgens die Wêreldbank se senior finansiële sektor spesialis Laura Pop, wat vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig het. Die kommissie ondersoek beweringe van kriminele infiltrasie in Suid-Afrika se wetstoepassingsagentskappe. Pop het aan die kommissie gesê dat probleme in dele van 'n strafregstelsel dit moeilik kan maak vir 'n bevolking om resultate te sien.
2: But from, you know, the inquiries that I've done into this, it seems that the process was definitely positive and it was also positive because it allowed And that's a very important point, to afterwards have a different way also of selecting, you know, judges who, you know, vacated their positions, to have a, you know, more open process, to have people who wouldn't have joined the judiciary before.
1: Die polisie in Noordwes waarsku die publiek daarteen om ongeverifieerde sosiale media boodskap te deel wat beweer dat 'n sogenaamde reeksmoordenaar van Kempton Park na Potchefstroom verhuis het. Die polisie sê hulle het geen amptelike verslag wat die beweerde verdagtes hervestiging of bewegings van 'n grootskaalse operasie met hommeltuie en gespesialiseerde eenhede bevestig nie. Ondersoeke na die dood van vrou in Ekurhuleni duur voort, maar daar is geen bevestigde verband met Potchefstroom nie. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, doen 'n beroep op inwoners om waaksaam te bly, maar om nie

0: Die polisie sê hulle het geen amptelike verslag wat die beweerde verdagte se hervestiging of bewegings van 'n grootskaalse operasie met hommeltuie en gespesialiseerde eenhede bevestig nie. Ondersoeke na die dood van vrou in Ekurhuleni duur voort, maar daar is geen bevestigde verband met Potchefstroom nie. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, doen 'n beroep op inwoners om waaksaam te bly, maar om nie ongeverifieerde inligting te versprei nie. Die spesiale ondersoekeenheid het bevind dat munisipale grond ter waarde van 58 miljoen rand tussen 2018 en 2022 op bedrieglike wyse na private besit in Ekurhuleni oorgedra is. Die hoof van die SOE, Leonard Lekgetho, het dit vandag aangekondig tydens 'n inligtingsessie rakende 'n ondersoek na die stad Ekurhuleni. Die ondersoek het bevind dat 208 van die 221 onbeboude erwe in die Villa Liza woonbuurt oorgedra is sonder raadsbesluite of wettige magtiging. Lekgetho sê Moki Attorneys Incorporated het bedrieglike dokumente wat vir die oordrag nodig was by die Johannesburgse aktekantoor ingedien. Hy sê die oordragfirma wat aan Cabello Valentine Moki behoort was nie op die munisipaliteitse paneel van goedgekeurde prokureurs nie.
1: Forged rates clearance certificate and fabricated power of attorney were used to deceive the system. The conveyancer and his spouse, which is Mako Sazana Emelda Mogi, personally benefited acquiring 73 of those stands through Valamelda Trust and Mokolani Investment. Each stand was sold for 18,000 according to the deeds record.
0: Suid-Afrika kan binne die volgende 2 jare ernstige gasvoorsieningskrisis in die gesig staar, wat nywerhede kan bedreig wat sowat 8% van die ekonomie bydra en 75.000 werksgeleenthede ondersteun. Sakeleiers waarsku dat Sasol se gasvelde in Mozambique moontlik na 2028 nie meer in die nywerheidsvraag kan voorsien nie. Hulle sê onsekerheid oor toekomstige gasvoorrade en pryse vertraag reeds beleggings. Planne vir 'n terminaal vir die invoer van vloeibare aardgas in Mozambique het ook tot stilstand gekom omdat die vraag vanuit die nywerheid alleen nie voldoende is om die belegging te regverdig nie. Die regering oorweeg nuwe gas-aangedrewe kragprojekte, maar daar is steeds geen vaste tydlyn vir die bou daarvan nie. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,341.58 per fynons en Brent ruolie kos $107.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.26 in die Amerikaanse dollar, R18.75 in die euro en R21.87 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,772.01. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
2: SFM.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM

0: SFM weer.
1: Dis weer so van 'n oorsig van môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 14, 17, George 11, 15. Eisenhorn Uniondale 7-12, Oudtshoorn 7-14. Albertina en Stilbaai begin op 9 en gaan na 16, terwyl Riversdale op 8 begin en gaan na 16. En laastens Plate 13 op te by maksimum van 16 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, volgoed musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy van my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.

0: Cornel Day met Bullseye. Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure en daar is allerhande dinge wat relevant of minder relevant is. So ek het net so 'n paar uitgelig hierso. 1920 op hierdie dag het 'n bomontploffing op Wall Street in New York 38 mense se lewens geneem en verskillende bronne gee verskillende hoeveelhede vir die beseerdes. Enigiets tussen 143 en 400 mense is beseer. Nou, verantwoordelikes is nooit definitief geïdentifiseer nie en dit was destyds die dodelikste terreuraanval op Amerikaanse bodem en het gelei tot groter aandag aan finansiële distriksekuriteit. Dan op hierdie dag in 1940, tydens Tweede Wêreldoorlog, waar Amerika, as ek reg onthou, nog nie betrokke was op die stadium nie, het hulle die eerste vredetydse militêre diensplig in die VSA se geskiedenis ingestel en op die ou end deur dit sou miljoene Amerikaners uiteindelik gemobiliseer word deur hierdie stelsel wat natuurlik 'n enorme rol gespeel het in Amerika se oorlogspoging. 1963, nogal 'n groot een. Maleie, Noord-Borneo, Sarawak en Singapore smelt saam om Maleisië te vorm. Singapore so minder as 2 jaar later die federasie verlaat, maar die vorming van Maleisië het die politieke kaart van Suidoos-Asië permanent verander. En dan is daar, ek dink, nog een wat belangrike impak gehad het op die wêreld soos ons dit ken vandag in spesifiek tegnologie. 1997 op hierdie dag, Apple Computers benoem Steve Jobs, medestigter Steve Jobs, as interim CEO.
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns doelwagter en Bafana Bafana kaptein Ronwin Williams sien uit na Saterdag se FIFA Interkontinentale bekerwedstryd teen Al Ahly op Loftus Versveld. Sundowns wat 8 van die afgelope 10 Suid-Afrikaanse liga titels gewen het en die CAF Kampioenliga verower het, beskou die toernooi as 'n geleentheid om homself teen die wêreldse bestes te meet en moontlike plek in die eindstryd teen die Europese kampioen Paris Saint-Germain te verdien. Williams sê die Brazilians het uit al nederlaag teen Al Hilal geleer dat kansen op hierdie vlak benut moet word, aangesien Al Ahly se kliniese aanvallers volle konsentrasie vereis. Intussen sê Polokwane City-afrigter Bayana Maloto dat City aanbeweeg het na Tabang Matuidi se oordrag na Mamelodi Sundowns, aangesien Surprise Matosi hierdie seisoen as regter agter beïndruk het. Lionel Messi is deur Argentinië genooi om in Buenos Aires 'n afskeidsverskyning vir die nasionale span te maak nadat hy onlangs sy internasionale loopbaan beëindig het. Argentinië sal tydens FIFA se internasionale venster 3 tuisvriendskaplike wedstryde speel teen Bolivia op 30 September, Burkina Faso op 3 Oktober en Benin op 6 Oktober in die Monumental Stadion. Messi sal saam met Rodrigo de Paul en Giovanni Lo Celso vir die laaste vriendskaplike wedstryd teenwoordig wees. Leandro Paredes, Noel Molina en Thiago Almada is intussen onderskeidelik vir 10, 7 en 1 wedstryde geskors na hul betrokkenheid by die voorval na die wêreldbeker eindstryd teen Spanje. In die 2027 Formule 1 kalender sal uit 24 Grand Prix wedrenne in 22 lande bestaan met 10 naloooprenne insluitend in Monaco. Voor seisoense toetse sal van 24 tot 27 februarie in Bahrein plaasvind en die seisoenskop ook daaraf van 12 tot 14 maart voordat dit 'n week later na Saudi-Arabië verskuif. Portugal keer terug in juni terug na die Europese skof, terwyl Turkye in oktober tussen Azerbeidzjan en Singapore weer op die kalender verskyn, terwyl Nederland intussen van die kalender verval. Die seisoen sal na verwagting weer in Abu Dhabi eindig, hoewel die FIA bedag sal wees op moontlike ontwrigting in die golfstreek, gegeewe die veiligheidskwessies wat vanjaar se wedrenne geraak het te midde van die VSA geleide oorlog teen Iran. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Nou was Blue met mooi. Oké, okay, ons kyk so 'n bietjie sportgeskiedenis en ons slaan af met 'n bietjie golf. 16 September 1869 het Young Tom Morris in Skotland waarskynlik die eerste aangetekende hole-in-one in golfgeskiedenis geslaan. Op die 8ste puitjie by Prestwick. Hy was 'n skamele 18 jaar oud. En dan bly ons in, by golf en ons bly by die jonges. Ons spring na 1913. Ongelooflike golfstorie. Hierdie ene, die amateur Francis Ouimet, of Ouimet, ek weet nie om daar uit te spreek nie, het die Amerikaanse Ope op die ouderdom van net 20 gewen. Met 'n 10-jarige seun, Eddie Lowry, as sy caddy. Nou, Ouimet het Harry Vardin en Ted Ray in 'n uitspeelstryd verslaan en sy oorwinning word dikwels beskryf as 'n belangrike oomblik en natuurlik 'n belangrike geskiedkundige oomblik in Amerikaanse golf, maar hulle sê ook 'n belangrike oomblik in die ontwikkeling van golf in Amerika. Dan 2001 Formule 1, net 5 dae na die aanvalle in die Verenigde State, het die Italiaanse Grand Prix by Monza steeds plaasgevind. Juan Pablo Montoya het sy eerste Formule 1 oorwinning behaal, met Rubens Barrichello tweede en Ralf Schumacher derde. Ferrari het sy motors met swart neuskegels laat ry as 'n huldeblyk aan die slagoffers van 9/11. Dan gaan ons na 2007 en hier is twee, ons gaan aan met Formule 1. Op hierdie dag het Kimi Raikkonen die Belgiese Grand Prix by Spa gewen en Ferrari het 1-2 behaal met Felipe Massa in tweede posisie, terwyl Fernando Alonso derde geëindig het. Die wedren was ook Alonso en Mark Webber so 100ste Grand Prix. En ook 2007 Suid-Afrikaanse cricket, die Proteas, het die eerste T20 wêreldbeker in Suid-Afrika in 'n spannende wedstryd teen Engeland op Nieuweland gewen. Albie Morkel het 43 van net 20 balle geslaan en Suid-Afrika met 19 lopies laat wen. 104.1 SFM.

0: Hierdie skoolvakansie by die Kyk Net Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyk Net 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Yeah, yeah. Hands up. 90.1

0: Jay Mugero met Captain Eurodance. Amper sê Captain Endurance. You, nee, Eurodance, okay. Sit down before you hurt yourself, Pumba. Maar in elk geval, 1953 op hierdie dag, ons kyk na popkultuur geskiedenis. Op hierdie dag in 1953 word The Robe vrygestel. Dis een van die eerste groot Hollywood rolprente wat in die nuwe CinemaScope formaat gemaak is. Nou, die nuwe breeskermtegnologie was Hollywood se antwoord op die groeiende gewildheid van televisie en het die manier waarop groot rolprente visueel aangebied word help verander.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lamola verdedig Suid-Afrikaanse wette te midde van Amerikaanse visumbeperkings. Madlanga kommissie hoor oor impak van gekompromitteerde strafregstelsel en Suid-Afrika staar dreigende gaskrisis in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, het eensydige visumbeperkings wat deur die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, aangekondig is, verwerp. Lamola sê Suid-Afrika het 'n soewereine reg om die onregte van sy verlede deur middel van wette en demokratiese instellings aan te spreek. Die ministeriese woordvoerder, Crispin Fury, sê die voortdurende samensprekings tussen Suid-Afrika en die VSA behoort te streef na 'n blywende oplossing deur middel van konstruktiewe betrokkenheid, terwyl Suid-Afrika se demokrasie, grondwet, soewereiniteit en die wil van sy mense gerespekteer word.
2: We remain committed to addressing these challenges through our constitutional institutions, democratic processes, and the rule of law, with the objective of building a more equal and inclusive society for all South Africans. The people of South Africa respect the right of the American people to develop laws to address their conditions. It is our expectation that the people of South Africa must be afforded the same respect as sovereignty demands.
1: 'n Gekompromitteerde strafregstelsel kan dit moeilik maak om doeltreffende uitkomste en verantwoordbaarheid te bereik, selfs waar die regbank goed funksioneer. Dit is volgens die Wêreldbank se senior finansiële sektor spesialis Laura Pop, wat vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig het. Die kommissie ondersoek beweringe van kriminele infiltrasie in Suid-Afrikaanse wetstoepassingsagentskappe. Pop het aan die kommissie gesê dat probleme in dele van 'n strafregstelsel dit moeilik kan maak vir 'n bevolking om resultate te sien.
3: But from, you know, the inquiries that I've done into this, it seems that the process was definitely positive, and it was also positive because it allowed, and that's a very important point, to afterwards have a different way also of selecting, you know, judges who, you know, vacated their positions, to have a, you know, more open process, to have people who wouldn't have joined the judiciary before.
1: Die polisie in Noordwes waarsku die publiek daarteen om 'n ongeverifieerde sosiale media boodskap te deel wat beweer dat 'n sogenaamde reeksmoordenaar van Kempton Park na Potchefstroom verhuis het. Die polisie sê hulle het geen amptelike verslag wat die beweerde verdagte se hervestiging of bewegings van 'n grootskaalse operasie met hommeltuie en gespesialiseerde eenhede bevestig nie. Ondersoeke na die dood van vrou in Ekurhuleni duur voort, maar daar is geen bevestigde verband met Potchefstroom nie. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, doen 'n beroep op inwoners om waaksaam te bly, maar om nie ongeverifieerde inligting te versprei.
3: It was also positive because it allowed, and that's a very important point, to afterwards have a different way also of selecting, you know, judges who, you know, vacated their positions, to have a, you know, more open process, to have people who wouldn't have joined the judiciary before.
1: Die polisie in Noordwes waarsku die publiek daarteen om 'n ongeverifieerde sosiale media boodskap te deel wat beweer dat 'n sogenaamde reeksmoordenaar van Kempton Park na Potchefstroom verhuis het. Die polisie sê hulle het geen amptelike verslag wat die beweerde verdagte se hervestiging of bewegings van 'n grootskaalse operasie met hommeltuie en gespesialiseerde eenhede bevestig nie. Ondersoeke na die dood van vrou in Ekurhuleni duur voort, maar daar is geen bevestigde verband met Potchefstroom nie. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, doen 'n beroep op inwoners om waaksaam te bly, maar om nie ongeverifieerde inligting te versprei nie.

0: sê hulle het geen amptelike verslag wat die beweerde verdagtes hervestiging of bewegings van 'n grootskaalse operasie met hommeltuie en gespesialiseerde eenhede bevestig nie. Ondersoeke na die dood van vrou in Ekurhuleni duur voort, maar daar is geen bevestigde verband met Potchefstroom nie. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, doen 'n beroep op inwoners om waaksaam te bly, maar om nie ongeverifieerde inligting te versprei nie. Die spesiale ondersoekeenheid het bevind dat munisipale grond ter waarde van 58 miljoen rand tussen 2018 en 2022 op bedrieglike wyse na private besit in Ekurhuleni oorgedra is. Die hoof van die SOE, Leonard Lekgeto, het dit vandag aangekondig tydens 'n inligtingsessie rakende 'n ondersoek na die stad Ekurhuleni. Die ondersoek het bevind dat 208 van die 221 onbeboude erwe in die Villa Liza woonbuurt oorgedra is sonder raadsbesluite of wettige magtiging. Lekgeto sê Moki Attorneys Incorporated het bedrieglike dokumente wat vir die oordrag nodig was by die Johannesburgse akte kantoor ingedien. Hy sê die oordrag firma wat aan Cabello Valentine Moki behoort was nie op die munisipaliteitse paneel van goedgekeurde prokureurs nie.
1: Forged rates clearance certificate and fabricated power of attorney were used to deceive the system. The conveyancer and his spouse, which is Mako Sazana Emelda Moki, personally benefited acquiring 73 of those stands through Valamelda Trust and Mokolani Investment. Each stand was sold for 18,000 according to the deeds record.
0: Suid-Afrika kan binne die volgende 2 jare ernstige gasvoorsieningskrisis in die gesig staar, wat nywerhede kan bedreig wat so wat 8% van die ekonomie bydra en 75.000 werksgeleenthede ondersteun. Sakeleiers waarsku dat Sasol se gasvelde in Mozambiek moontlik na 2028 nie meer in die nywerheidsvraag kan voorsien nie. Hulle sê onsekerheid oor toekomstige gasvoorrade en pryse vertraag reeds beleggings. Planne vir 'n terminaal vir die invoer van vloeibare aardgas in Mozambiek het ook tot stilstand gekom omdat die vraag vanuit die nywerheid alleen nie voldoende is om die belegging te regverdig nie. Die regering oorweeg nuwe gas-aangedrewe kragprojekte, maar daar is steeds geen vaste tydlyn vir die bou daarvan nie. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,355.69 per fyn ons en Brent ru olie kos $107.61 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen die Amerikaanse dollar, R18.77 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,680.29. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te Vriesstreek vanmôre. Ons is by 12:16 met 'n beduidende wolkbedekking en 'n paar neerslae. Dit gaan ook so 'n bietjie winderig wees. George L 15 bewolk, lyk vir my 'n fris windjie en dan ook so 'n bietjie neerslae. Sommiges van hulle gaan swaar wees. Nice nou in Uniondale 7:12 by die dikker einde die loop van die oggend. Verder bly dit bewolk. Nou kyk ons na Oudtshoorn, dat begin op 7 en verdubbel na 14 met periodieke reën en motreën. Albertina en Stilbaai sonnig wat so af en dan gaan onderbreek word deur wolke. 9:16, 8:16 vir Riversdal, reën en motreën in die oggend. Verder gaan hy al hoe meer sonnig word soos die dag vorder. En laastens, Plet, bewolk, redelike fris windjie wat gaan waai, verbygaande reënbuie of 2 in die namiddag, begin op 13 en hy gaan na 16 grade Celsius.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns doelwagter en Bafana kaptein Ronwin Williams sien uit na Saterdag se FIFA Interkontinentale bekerwedstryd teen Al Ahly op Loftus Versveld. Sundowns wat 8 van die afgelope 10 Suid-Afrikaanse Liga titels gewen het en die CAF Kampioenenliga verower het, beskou die toernooi as 'n geleentheid om homself teen die wêreldse bestes te meet en moontlike plek in die eindstryd teen die Europese kampioen Paris Saint-Germain te verdien. Williams sê die Brazilians het uit al nederlaag teen Al Hilal geleer dat kanse op hierdie vlak benut moet word, aangesien Al Ahly se kliniese aanvallers volle konsentrasie vereis. Intussen sê Polokwane City-afrigter Bayana Maloto dat City aanbeweeg het na Tabang Matuludi se oordrag na Mamelodi Sundowns, aangesien Surprise Matosi hierdie seisoen as regter agter beïndruk het. Lionel Messi is deur Argentinië genooi om in Buenos Aires 'n afskeidsverskyning vir die nasionale span te maak nadat hy onlangs sy internasionale loopbaan beëindig het. Argentinië sal tydens FIFA se internasionale venster 3 tuisvriendskaplike wedstryde speel teen Bolivia op 30 September, Burkina Faso op 3 Oktober en Benin op 6 Oktober in die Monumental Stadion. Messi sal saam met Rodrigo de Paul en Giovanni Lo Celso vir die laaste vriendskaplike wedstryd teenwoordig wees. Leandro Paredes, Noel Molina en Thiago Almada is intussen onderskeidelik vir 10, 7 en 1 wedstryde geskors na hul betrokkenheid by die voorval na die wêreldbeker eindstryd teen Spanje. In die 2027 Formule 1 kalender sal uit 24 Grand Prix wedrenne in 22 lande bestaan met 10 naloooprenne insluitend in Monaco. Voor seisoense toetse sal van 24 tot 27 februari in Bahrein plaasvind en die seisoenskop ook daaraf van 12 tot 14 maart voordat dit 'n week later na Saudi-Arabië verskuif. Portugal keer terug in juni terug na die Europese skof, terwyl Turkye in oktober tussen Azerbeidjan en Singapore weer op die kalender verskyn, terwyl Nederland intussen van die kalender verval. Die seisoen sal na verwagting weer in Abu Dhabi eindig, hoewel die FIA bedag sal wees op moontlike ontwrigting in die golfstreek, gegeewe die veiligheidskwessies wat vanjaar se wedrenne geraak het te midde van die VSA geleide oorlog teen Iran. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Jylle André met ons beleef. Nou, as jy dalk nou so verjaar vandag, dan wil ek vir jou sê baie geluk. Ek hoop jou dag was absoluut onvergeetlik. Jy deel jou verjaardag met so paar groot name, bekendes en legendes. Daar is acteur Mickey Rourke, daar is Nick Jonas, die popster. Dan is daar actrices Alexis Bledel en Amy Poehler. Kleins Rymer, Flo Rida, popster Mark Anthony. En ek meen hierdie man, dis dalk deesdae stiller as wat hy was, maar in die 80s en 90s was hy 'n superster gewees. Ons praat van Richard Marx. Nou ja, dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Dan Boucher, hoe weet jy wie ek is? Right, tyd vir jou laat na gedagte. Hierin so bietjie meer vir die kunstsinniges dalk onder ons. Orson Welles het gesê, a film is never really good unless the camera is an eye in the head of a poet.

Spoegwolf gewees met Silver. En op die noot is het tyd vir my om jou te groet. As jy op die pad is, asseblief, ry veilig. En dan, soms allemaal die lewe hou, dan keer ons morgen weer verder saam. Ek speel uit met al lekker rockerige cover. Dier No Resolve. Groetnis.

0: stadig maar seker besig om tyd in te haal. Ons gaan vanavond aan by die 10de Maart 2024. So is maar net so ding wat ons doen om te kyk hoe baie van die interessante geskiedkundige gebeurtenisse ons kan onthou. Maar nou, nog bietjie musiek, Alter Ego met Was Dit Jou Plan?
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Rascal Flatts met Life is a Highway, natuurlijk van die heel eerste Cars filmklankbaan af. Baie goeie film, baie goeie films. Hy het mooi begin en hy het mooi geëindig. Hulle die hele franchise mooi toegemaak en ja, net aangegaan en opgehou. En dis daar, is daar soeke, dit woord shorts genoem wat jy kan kry, wat jy kan kyk op allerhande streaming platforms, wat ook nogal heel wat vermaak bring. Hier is so Stella met Nuwe Môre.
1: 24/7 SFM.

0: Kia met lang pad. Onthou van sien weer af verskeie feit oor verskeie onderwerp. Ons heel eerste feit vanavond is 'n filmfeit. En hy het plaasgevind op die 10de Maart 2024. So as jy wil weet wat dit is en wat dit was, bly ingeskakel.
1: SFM, ons kyk

Dis nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Ons heel eerste feit van ons, wat ek nou gesê het, is 'n filmfeit. Op die 10de Maart 2024 het Christopher Nolan by die 96ste Academy Awards die award gewen vir beste direkteur vir sy film Oppenheimer. Cillian Murphy also won an Oscar for his lead role in Oppenheimer. Natuurlijk het hy Oppenheimer gespeel. Emma Stone won Best Actress in a Leading Role for Poor Things. And Miyazaki's last film, The Boy and the Heron, won the Best Animated Feature Film.

En op die 17 April 2024 Dua Lipa het dit gemaak tot op die voorblad van die Time 100 se lys van die wêreld se mees invloedryke mense.

Ek het my hart in die klein karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die enjin se kronkelspoor. Hier waar in Osterbos is soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley. Waar 'n rolbos meer sin as 'n valie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief.

0: Sorry, tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie, of ons gesels vir môre aand tussen 6 en 9. Saam Marto dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moenie op jou glimlag nie. En sterkte vir alles wat die dag van môre mag inhou, mag dit 'n goeie dag, 'n geseënde dag en 'n lekker dag wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Check it out. It's time to begin lost the rock. Hoera que los...

is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg, ons story word steeds uitgekerf.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: Jy laat my voel soos sonskyn